0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının tän sağlıqı zor baylıq programısını anlaşınlarını qarşı alımız. Mən riyasatçı Hamida Qayyum. Bu programımızni stansımız bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Bu programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqosi Slushiting abonecilar terminalida mas qadamda anglatılıdı hem de her vaqt qayta anlaqılı boludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq mazmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə davalanış sığortasından doğru izləş iqtidarı torğa çıxırılıb, bütün məmləkətdəki barlıq bekitilgən davalanış aparatları parça setiş doğruxanalarını qapladı degen xəbər diqqətinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəyə yetküzəyli sahibimizdə piləklik köktatla açıq bolub qalsa, yəni yegil bolandı degen məzmunda sözləb berimiz. Adli sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə pivi bilən çəşni yuğanda abdabdı köyüb zəxmilənişini əsləgi kəltürgül boludu. Bu, rasmu deyə məzmun deyqıtınladı boludu. Radio anlıqcılar, əndi deyqıtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri

Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sahibimizde pilihlik köktatlar açıq bulup qalsa, yeni yegil bulamdu diye məzmunda sözləb birimiz. Yaz pəsli hər qıl pilihlik köktatlar köpləb bazarğı silinidigan pəsil. Məsələn, xuduqa, sıqa, foşuqa qatarlıqla. Amma hər yili açıq bulup qalğan xuduqa ya ki sıqani yey səbəbidin zəhərlənib qaladigan misallar mı ba? Bu yil müşündaq. Yakında, Zhejiang Hangzhou'daki 70 yaşlık bir jöp erhotun açık bolup kalgan huluguani yegellikten ciddi doktorhanıga aparıldı. Şikayetlen, açık tämni tetigandan keyin açık sıkı eşip ketişini yandırudu dep oylap ancı perva kılıp ketmegen. Oylamagan yerden tamaktan keyin uzun ötmeyla könglü elişiş, kusuş, çoğun tarat sudak keliş qatarlıq ciddi xarakterlik zaharlanış alametleri körülgen. Doktorxana oda bir neçü gün suyuqluq toluqlaş, elektrolit qalayma qalışını tüzütüş qatarlıq keselge qarab davalaş tədirici yaxşılangan. Ameliyatta, muşununqa oxşaş zaharlanış əhvalları hər yili digüdək yüz berib durudu. Qaysi pilaklik köktatla açıq bolup qalsa yeyiş tavsiye qılınmaydı. Mutaxassislarning tonishtirishicha xuluqa, sıqa, xanga, nangwa, dungwa, qo'g'in qatarliq köktat va mevalarning hammasi qapaq oilasi o'simligiga tava bo'lib, uzoq muddat sun'iy tanlab yetishtirish orqali ularning ta'mi asosan tatliq yoki sus bo'lishni asos qilgan. Aslandaki kapak ailesindeki köktatla özüş ceryanı da, eğer gen özgürüşü, yukarı temperatura, kurgakçılık, kün nurunun düşüşü bir normal buluş, ziyandaş hasaratlarının ziyinliği uçuraş, namuatlık oğutlaş katarlık təsirlerge uçuruz, köpləb sintizlaydı. Adatta meyvenin təmi kancı açıq bolsa, köpləb sintizlaydı. Adatta meyvenin təmi qancı açıq bolsa, qapaq maddesi miqdarının üçüncü yuqır boludığalıqıdan derek berudu. Kündelik durmuşta köpçiliknin daim uçurtadığını açıq kava. Qapaq maddesinin türü 20 xıldan aşıdı. Köpincisinin zahri bir qadar yuqri. Bunun içi de zahri ən küşlük qapaq maddesi D, hatta Aq Mergimuşunun zahridin mi küşlük? Qapaq maddesi aşqazan üçay şillik pərdisini küşlük qıdıqlaş roluğu eygi bolub, zəhərləniş alamətləri köpüncə istimal qılğandın keyin ki 30 minutdın 2 saat kiçib olğan vaqt içidi körlüdü. Zəhərləniş dərəcəsinin oxşumaslıqağı asasən kilinkilik şibadları tövəndikidək dərəcəgə ayrılıdı. Yenik dərəcədə zəhərləniş. Eğiz kuruş, eğiz açıq buluş, baş qeyiş, könlü elişiş, mağdur sızlanış, uyquğa xumar buluş qatarlıq alamətlər körlüdü. Eğir dərəcədə zəhərləniş. Qatlıq kusuş, qorsaq mocub ağrış, sudak iç sürüş, su sızlanış, həzim qılış yolu qanaş, konkret

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda pivi bilan chashni yuganda aptobda ko'yib zaxmlanishni asliga keltirgili bo'ladi. Bu rasmo degan mazmun haqiqatlanadi bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy sog'lomlik harakati chashni yuyib bo'lgandan keyin odatdagi temperaturadagi yarim bodilka pivini chashqa takshi to'kib 3 minut turg'izgandan keyin pokiza suda chayqib etish. 7 ayının 5-dan ultra binepş nur küçlük boludu. Nurgun kişi terini aptaptın saklaşınla esede saklap çaşka sel karaydı. Aptap kaklangan din keyin tük tengiçileri kötürülüp çaşının su terkibi ve parıqraklıqını yoktıp kurgaklaşıp gedidu. Pivi tərkibidiki maltoza və amino kislatası tük tənqiciləri boşluqını toldurub, qoğdaş pərdisi hasıl qılıdı. Vitamin B türüdikilə ziyanğı uçurğan çay süptini əsligi kəltürüşkə yardan berudu. Məşğulatı nayt addi. Çaç yüz suyuqlığı bilən pakız yüyüb bolğan dinkeyin 20 bodulki pivini quyub, öy temperaturası da muz tutmağan bolış kerek, baş terisidan başlap asta-asta höl qilib, barmaq bilan har bir tal chashni tarab 3 minut turg'izib, andin ilmon suv bilan pokiza choy quyish kerak. Pivining puriqi yuvgandan keyin asosiy jihatdan tarqilib ketadi. Quritgandan keyin chach nayti siliq, tabiiy parqiroq bo'ladi. Har haftada bir qitim optobga qaqlangandan keyinki asliga keltirishda chach yoz sababidan qurg'oqlashib ketmaydi. Bugün çeçinizni yuyup bulup, pivi bilen çaç asraşını sınap yıqın. Famo Erzan, Cingyodin tabi. Onun üstüge önümü derhal körünüdü. Çaşmo terinin bir kısmı oxşaşla halıdın xəvər ilişki muhtaç. Hürmetli radyonlu ocular, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayının məlumat verimiz. Ürümçide hava bulutluq bulub keyin eçilidu. Temperatura 20-dən 30 Celsiya gradus qıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 14-dən 29 Celsiya gradus qıca. Çöcəkde hava bulutluq, temperatura 15-dən 31 Celsiya gradus qıca. Qolcide hava bulutluq, temperatura 19-dən 31 Celsiya gradus qıca. Bordalada hava bulutluq, temperatura 18-dən 33 Celsiya gradus qıca. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 23-dən 35 Celsiya gradus qıca. Küytündə hava bulutluq, temperatura 21-dən 35 Celsiya gradus qıca. Şeyxansədə hava bulutluq, temperatura 18-dən 35 Celsiya gradus qıca. Sanjida hava bulutluq, temperatura 20-dən 33 Celsiya gradus qıca. Qumalda azraq yağmur yığıb keyin hava bulutlunudu, temperatura 18-dən 32 Celsiya gradus qıca. Turpanda azraq yağmur yağıdı, temperatura 26-dən 38 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 20-dən 32 Celsiya gradus qıca. Aqsuda azraq yağmur yağıdı, temperatura 23-dən 33 Celsiya gradus qıca. Atüşdə hava bulutluq, temperatura 19-dən 35 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq bulub, keyin azraq yağmur yağıdı, temperatura 22-dən 37 Celsiya gradus qıca. Xotəndə hava tutuq, temperatura 21-dən 35 Celsiya gradus qıca. Ürümçidə hava bulutluq bulub keyin eçilidu, temperatura 20-dən 30 Celsiya gradus qıca. Hava rayidin məlumat anlattıq. Hürmetlik radio anlıqıcılar yukarıda Şincan Radio Televiziya İstansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlığınınla rəhmət. Teğimi köp məzmullarını yenə Slushitin aboneciler terminalini çürüb anlısınız buludu.

0: Məxsus meydan faaliyetleri ötküzüldü. Yine karhanalarını tonuşturuş ve has məhsulatlarını körgəzmi kılıp setiş məxsus rayonu mas qədəmdə təsis kılınıdı. Bunun da Şincan'ın kömür baylıqı əvzəlikini cari kıldırıp, İpək yolu ixtisat bəlbiği yadroluq rayonudaki energiya kəsbinin dərəcəsini östürüş məqsəd kılıngan. Jiangsu Guoxin Energiya Setiş Çəklik Şirketinin baş direktori Chen Zhiyuan mındaq dedi. Guruhimiz kömür bilen təminləplı kılmay, kömürdün qaz iliş, cümüldün Şincan'ın tokunu sırtkı yetküzüş cəhətdə Şincan bilen bolğan əmkarlıqni, yanımı çoğunqırlaşdırışni. Bu arqlıq yana energiya işiltidigan çoğun ölkələr bilen energiya bağısı cəhətdə əmkarlıqni teqimi müstəhkəmləşni ümit qılımız. Şincan Energiya Guruhi Set Şirkti, Jiying Energiya Şirkti Partiya Komitetinin şujesi, baş müdir Fan Bing, muhbirga yakın kıyılardan buyan şirketinin Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuş ıqtidarını sıcıl östürüp, Ningxia, Gansu, Chongqing qatarlıq rayonlardaki kömür elektrik karxanları bilen çoğunqır hämkarlıq ornatqanlıqı. Şirketning bu qedimki yarmankidan foydalanib, davlat ishidagi kömür va kömür ximiya sanoati korxonalari bilan bo'lgan chonqur hamkorlikni yanimi kuchaytirganligini aytib mundaq dedi. Ilgirki yillarda kömürning setilish miqdorida diqqatni asosliqi kömür elektr korxonalariga markazlashtirishga e'tibor bergan edik. Bu yil bir qism kömürni asosliqi mamlakatning har qaysi joylaridagi kömür ximiya sanoati korxonalariga yetkazib, yuqori darajali kasblar jihatida cho'ngqirlashtirishni ishga oshirdik. Bu usuldan foydalanib, davlat ichidagi har qaysi cho'ng kömür korxonalari bilan bo'lgan almashtirish hamkorlikni kuchaytirib, davlatning energiya bexatarligiga kafolat qilish uchun Shinjan korxonasining to'g'risini faol qo'shimiz. İgilnişçe, Şincan'daki kömürnün mölçerdeki zapas mıhtarı 2 trilyon 190 milyar tonluğu yetip, memleket boyunca zapas mıhtarının 40%'ini ilgilegen. 2025 yılı Şincan'da taş kömür məhsulatı 556 milyon tonluğu yetip, Şincan'ın kömürünü sırtkı yötkeş mıhtarı 140 milyon tonluğu mukumlaştırılıp, memleket boyunca 20 ülke Abdonum rayon şehrinin energiya təminatı mukum kapaletlendirilgen. Jongo kömür toşuş setiş cemiyetinin muavin başlıqı Zhao Jianguo, bu qetimki yarmankinin kömür kasb zanjirining yuqori tövən iqimidiki karxanlar üçün yuqori ünümlik almaştırış supsa hazırlap, dövletimiz kömür kasbinin imkaniyetlik sicil yuqori sifatlik taraqqiyatiga yeni erketlendirgüçi küş qoşidiganlıqını bildirip mundaq dedi. Şarkı Jongar, Turpan Komul, İli, Kucha Baydın ibaret 4 çoğun tayyar kömürliknin baylıq zapsı zor. Qezi şaraiti yaxşı bolğaşqa, memleket boyunca işləp çıqırış ixtidarı zapsini rayon halkıgan ciddi işlarığı taqabıl turuş, yötkəp işiltiş. Kömürdün may, qaz ilişdiki yadroluq uğurlaşdırış rayonu. Şuna kömür cəhətdə toluq kapalatlandırış rolini omumizlik küçəytib, təminatqı kapalatlıqlış bazı quruluşunu küçəytib, işləp çıqırış ixtidarını zapas saxlaş tüzümünü yolğu qoyub, Tok tarqıtışqı işildiladigan kömür cəhətdiki otra uzaq müddətlik kelişimge əməl qiliş nisbitini östürüp, adetki vaqtda muqim təminləş, işildişdə muqim təqsimləş, ciddi vaqtda işildələydigan buluşdək energiya bexatarlıqı kapalti sistemisi bərpa qılıp, kömür bilən təminləşnin eniqliqi arqılıq taşqi muhitnin eniqsizliqiga taqabıl turuş ixtidarıgı igi bolduq.
1: Stansımız xəvri. Bu yıl kirgendim buyan Qorğas porti Jongo Yevropa Otur Asiya növetçi poyizi qatnışının yuqur pelle haltını saxlap geldi. 7 ayının 8 günü geçe, bu yıl porttan qatnagan Jongo Yevropa Otur Asiya növetçi poyizi 5063 qitimgi yetip, bir belbağ bir yolunu yuqur süpette ortak kuruşqa küşlük hareketlendirgüç küç koştu. 7 ayının 8 günü saat 16'da maşina üskünüler, avtomobil zapçasları, hava tənşüküç qatarlıq aile elektr üskünüleri lıq kaçılanğan Jongo Yevropa növetçi poyezi Qorğas tömür yol portudun asta-asta çıxıp Gruziyaya qarab yürüp gətdi. Qorğasdaki məlum əşya obrot şirketinin kəsbi işlar direktori Ma Meilyan əhval tonuşturup mındaqdırı. Bugünkü kündə Jongoda yasalğan barğansıri köp məhsulatlar Şincan tömür yol portadan Otur Asiya və Yevropa pasarlarına yüzlənganlıqdan biz vakaletçilik qılğan növətçi poyizinin kəsib miqdarı körünərlik açdı. bulup mu tavar avtomobil ve

Ədəbi Mədəniyyət Mülazimət Mərkəzinin müavin müdiri Darqan Ədəbiyyat Sənət Təşviq Qılıb Düşəndiriş Ətirtinin başlıqı Carqın Bek Nasiyolla şərəf bilən məmləkət boyca üçni yezlarğa yetküzüş paal yedirigi mülazimət ülgisi digən namğı erişdi. 30 yıldan bu yan u otlaq, çarvıçılıq rayonunu çın saxlap, partiyanın xalqa nəp yetküzü siyasını amma yaxdırıdğan ədəbiyyat sənət əsrigə aylandırıb, çarvıçılarını külki çaxçaqlar içi də dövlətnin muhim siyasət fangillerini düşünüş imkaniyyidigə iqə qılıb, dəvir yaxşı sadazi arqılıq çarvıçılıq rayonudigi həmmi ailini uzuqlandırdı. Jarqın Bek Nasiyolla kichkidin çarvichilik rayonida çoğun bulgaçka çarvichilarının tarqaq ultraqlaşqanlıqı, uçurunun ravan emeslikini, siyasetini tüşiniş yollarının bir qadar az ikkallikini çoğunqır biletdi. O, 2001 yili Aşli Yezilik Mədəniyyat Punktinin başlıqı bolğandan keyin çarvichilik rayonidagi ammının etişini yaxşı görüş alahidilikige qarata sənət arqılıq fangin siyasetlerini tarqıtış. Naqşı arqılıq siyaset nəzəriyyələrini düşəndürüşdən ibarət təşviq qılıb düşəndürüş əndizisini icadi yaradıb, partiyanın xəliqqə nəb yetküzü siyasətlərini təşviq qılıb qanun bilimlərini umumlaşdırdı. Aşli yezisi, Aqqu kiçik bazarının ahalisi Mədiyar Asqar bu xil təşviq qılıb düşəndürüş əndizisini intayın yaxdırğanlıqını eytib mundaqdırı. Qazaq millətinin ən-ənvi terimi etişi bilən həq tələb qanun dəsturunun məzmununu birləşdirib uğurlaş məndə ən çoğunqır təsir qaldırdı. Naxş teksti ammibab düşünüşlükkən. Etişini öginiş bilən bilə alaqıdar bilimlərini bilib aldım. 2003 yili Jarqın Bek Nasiyolla başlamçılıq bilən Aqınlar etişini alahidilik qılgan Darqan Ədəbiyyat Sənət təşviq qılıb düşəndiriş ətirtini baş bolub təşkilləb qurub, təşviq qılıb düşəndiriş supsini kigiz öynün aldığa, otlaqqa yötgəb, dombura çelib naxşı etiş. Aqınlar etişi qatarlıq sənət şəkilləri arqılıq partiyanın icadi nəzəriyəsini yetgözüb, çoğun davlilarını adətki paranlarga aylandırdı. Көп yıllardan bu yan cəmi 2000 meydandan artıq faaliyetini qanat yaydırıb, 50 nəcə əsər icat qılıb, 500 min adam qitimdan artıq ammağa nəb yetgözdi. Jarqın Bek Nasiyolla mundaqdırı. Nəzəriyəni təşviq qılıb, düşəndürüş ömürlük iş. Amma anlaşını xalaydıqan, anlap düşünələydiqan, isinə çın tutalaydıqan usulunu qollanış gerek. Mən kiçikimdən çarvıçılıq rayonunda çoğun bulğan. Çarvıçılarının ihtiyacını nahayti eniq bilmən. Partiyanın yaxşı siyasını çarvıçılarının qalbigi yet güzəlisəmla hər qanca capa tartsam mu ərziydi. Көп yıllardan bu yan Jarqın Bek Nasiyolla yazğan 60 nəcə xəliq içi sənət əsri toplanğan Yilyan Şən Teği Sadası çarvıçılıq rayonunun mədəniyyət özgürşini xatırlaydıqan qımmətlik arxıbqa aylandı. O, kollektivni yetekləb, Jongo xalq naqşıları körge, Deniz Boğuzi işki qırgıqının mədəniyyət almıştırış faaliyyətigə qatnaşdı. Təklifki binaən, 2025 yıllıq Fujian ölkəsinin bahar bayramlıq köngül eçiş keçilikigə qatnaşıb, tırışqandıla muvaffaqiyyət qazanğılı boludu namlıq naqşı arqılıq Fujian bilən Şincanın çoğunqır muhabbetini ipadılıdı. Şundaqla, Dombora sənitini bütün məmləkətgə yüzləndirdi. Onun türkisi də, Aşli yezisi də, iştin sırtqı ədəbiyyat sənət təşviq qılıb düşəndiriş ətirdədən 13-si yetişdürülüb, həmmi cayda təşviq qılıb düşəndirilgən, həmmi kişi qatnış alaydıqan bu iştək canlıq vəziyyət şəkilləndi. Bu yeza, Atanum rayon boyuca xəliq içi mədəniyyət sənət yurdu. Yezilik mədəniyyət punkti Abdonum rayon boyuca birinci dərəcəlik mədəniyyət punkti bulub bahalandı. O, özümü ilgiri keyin Abdonum rayon boyuca danlıq təşviq qılıb düşəndürgücü. Sancı oblasti boyuca Millətlər İttifaqlıqıdaki ilğar şəxs. 2025 yıllıq Jongudaki yaxşı adam qatarlıq şərəflərgə erişdi. O, təşəbbüs qılğan pidayılar mülazimiti türü, Atanum rayon boyuca ən yaxşı pidayılar mülazimiti türü digən namğı erişdi. Zor şan şərəb aldı da, o mındaqdırı. Şan şərəb ötmüşke mənsub,
Мен пәкәт партияның яхшы сиясәт җәһәттәге

0: odatdagi bir teşvik kılgıcı 700 gece. Çarvıcılar ihtiyaclık bulsula davamlıq eğitip sözleymen. Azazi katlamdaki iş urnumda çan durup ömür vayet üntinsiz töhbe koşumen.
1: Әмді мейір мұхабәткі толған Тияншан, Шинжанғы нейшалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз мұхбері Леймин қабар қылыды. Шинжанғы ярдан бері ватқан оқытқычы, Ниңбо Дашуының профессоры Ли Хэшан деңіз бойдын Тияншанның жәнубығы келіп, Шинжан тәбі пән вә санағат пәлірі шөйәні дә ызчыл чың тұрып ішіліп, кәсіп тәсіз қылып, ерлік оқытқычыларыны етіштіріп, шу жай үшін кәтмейдіған оқытқычылар қошуыны бәрпа қылды. Шинжан тәбі пән вә санағат пәлірі шөйәнінің емәклік кәсіпі тәжірбі қансыда оқытқычы оқығычылар ілғар тәжірбі үскінлерден пайдылынып, өгініш тәтқиқатны қанат ейдірді. Ningbo Dashuning professori, Xinjiang tabiiy fan va sanoat fanlari shoyanining peshqadam o'qituvchisi Li Xishan 2018-yili bu yerga kelib, yemaklik ilmi va qurilishi shoyani qurdi. Ayni chaqda shoyanda 3 o'qituvchi bor edi. Tajribaxoni yo'q, o'qitish asosi ojiz edi. U mundaq dedi. Xinjiangga yordam berish uzoq mazgillik ish. Asas qancha ojiz yerga texmi cho'ngqur va amaliy ishlaydigan odam lozim. O'qituvchilar qo'shunini kuchaytgandila Shinjonga haqiqiy yordam bergili bo'ladi. Li Xishan 2021-yili 8-oyda 3.5 yil davomlashgan Shinjonga yordam berish vazifasini oxirlashtirib, Ningbo Dashuga qaytib, pensiyaga chiqish rasmiyatini bejirdi. Шинжан табиий пән вә санаат пәлләре шөйәне, емәклек илмие вә курылышы шөйәне яңылы курылгашка мөтәхәссис профессорлар кәмчил иде. Шуңа Шинжан табиий пән вә санаат пәлләре шөйәне Ли Хэшанның мәктәпкә кайтып эшләп, мәктәпнең хезмәтенә дәвамлы куллышны үмид кылды. Әсілді жан болу шатлықыдан бәхірлін әләйдіған Ли Хэшан, яны бір кетім Шинжан тәбі пән вә санаат пәлірі шөйәнігі қайтып, азырғычы ішіліп кәлмәкті. Ли Хэшан мәуқәні шу жайның кәсіп ехтияжығы қойып, шу жайның әхвалығы қарап кәсіп құрылышы лайхәс төзіп, емәклік түрдікі толық күріс кәсіпідің үшіне муапықетлік ілтымас қылып, Жәнуби Шинжандікі али мәктәплерінің кәсіп жәхәттікі кәмтіклікіні толық қылды. Яна мәктәп дәрежелік әла сүбәтлік дәрісліктің үшіні бәрпа қылып, дегітіні оқытқычылар қошуыны етіштірішке мәркезләштіріп, яш оқытқычыларыны етіштіріш лайхәс түзді. Бүгінгі күнді емәклік ілмі вә құрылышы шөйәні дә өлчәмлік тәжірбі қаныдан 12-сі, 56 оқытқычы, 1200-ден артық оқығычы ба. Шинжан табиий пән вә санаат пәлләре шөйәне, емәклек илми вә курылышы шөйәненең яш оқытқычысы Жан Шауян мындай диде. Ли профессор изчил безне етәкләп келді. Әр мәүсемдә дәресмизне аңлап, баһалап, етәкчилек кылып, дәреслигимизне төзитеп берди. Безне оқытыш мусабакаларыгә катнаштырды. Хәле көп яш оқытқычы автоном район дәрежелек мукапатка ирешти. Ли Хэшан Ақсуға дәсләп келгенде, бу ердегі адди сада халык өріп адыды вә оқуғычларының білімгі тәшна көзлерден чоңқыры тәсірләнген еді. О, әр мәусімдә дәріс өтішті чың тұрды. Нәчілдің бұян 5-тін артық дәрісліхіні өтіш вәзіпсіні, әр елі 6-дан 8-гіче оқуғычының оқыш біткізіш ілмей мақалсығы етекшілік қылыш қызметіні үстігі алды. Оның тәрбиелеп етіштіруші нәтижесі де оқыш біткізген нұрғын оқығычы Шинжанды келіп, Шинжанды гүллендірушіні талыды. О, мұндақ деді. Бұ ерді ішләшіне чин қалбымдың халығашқа Шинжанға марып жәәтті ярдан берішіне өз ұқтиярлықым білән талыдым. Бұ гүзел ердің айрылышқа көзім қимайды. Өзім ішлейлайдыған пұрсәттін пайдылынып, Шинжанның марып ішілерға көпірек әмәлі іш қылып берішіні ойлаймын.
0: Шинжан яхшы жай. Станцымыз хәбри. Яз бәсле етіп келіші білән, Илі областының саяхат істеймал базыры сіжіл жалланды. Құлды шәхірдегі Илі Коны шәхір мәдәниет саяхат районы текес нахиясыдегі Лиджие көчісі қаттарлықлар вәкілікедегі өзгеча көча райолары саяхатчылар дага қылынған қызық нұқтыға айланды. İli Koni şəhər mədəniyyət sayahat rayonada hər günü sayahatçıların oyuğu üzülməydi. Qeyri maddi mədəniyyət mirasları hünərvəlləri mədəniyyəti baş demi qılınğan çökmə sınaş köçsi yarqın nuqtığa aylandı. Bu yərgə köp millətnin hünər sənətigə canlıq varıslıq qiliş və yerlik xas markalarını öz içigə alğan 28 dukan, 16 qeyri maddi mədəniyyət mirasları markası toplanğan. Sayahatçılar Pujiang qeyri maddi mədəniyyət mirasları sınaş sarıyıda ən-ənvi xurum yasaş hünərini sınab, qoy terisigə dağılab besilğan rəsimlər, terdi yasalğan tonlatqı çaplaqları qatarlıq mədəniyyət icadiyyət məhsulatlarını tallab seti valatdi. Liyoninglik sayahatçı Chen Xuanyi mundaqdiri. İlgiri bularını sınab baxmağan, əmdi yenimizdila qeyri maddi mədəniyyət mirasları hünər sənitini sınab baxalaydıqan və ularga varıslıq qılalaydıqan bolduq. İli oblasti bu yıl kirgendun buyan, mədəniyyət bilən sayahatçılıqnın yuqurlişini zor küş bilən alğa sürüp, xəliq örüp adeti qeyri maddi mədəniyyət mirasları sınaş türlerini yolga qoyup, özgeçə koca rayonini ərqaysi millətlərinin arlişi, almaşdırışı, yuğurlişini namayan qıladığan canlıq köznəkkə aylandırdı. Tekes nahiyasiriki Li Jie xəliq örüp adeti piyadlar koca rayonu, Şucayının əsli ekologiyalik koca qurulması və xəliq örüp adeti qiyabdini toluq saxlap qalgan bolub, sayahatçilərinin tekes nahiyasini bəhuzur sayılı sayahat qilişiriki yadroluq daqa cayıqa aylandı. Gənsuluq sayahatçı Toy Xiaoyan, Jiangyu sapalçılıq hünəri sarıyıda sapal və farfur buyumlarını yasaşını sınadı. O, muxbirğa mundaq dedi. Öz qolu bilən sapal və farfur buyumlarını yasasa bək qızıqarlıqken, həm besimni yeniklət gili, həm yasağan bu kiçik zinət buyumlarını öygə elib kətkili boladıkən. Lijie koçısının kəyfiyyəti nahiyyəti yaxşı ikən, nurğun qızıqarlıq türlərini, həm bu yerinin xəlq örüb adətini çökmə sınıqılı boladıkən. Tekes nahiyyəsi sayahatçılık kəsib halatını beyitiş, sayahatçılarının sınaş tuyğusunu özdürüş üçün Lijie koçısının süpitini özdürüş, özgərtişini sicil alğı sildirdib, mədəniyyət sayahatçılık məhsulatları və kəsib halatını beyitib, ən-ənvi xəliq örüb adeti koca rayonunun yeni hayati küçünü urğutdi. Tekes nahiyyəsi Tekes Bazarlıq Partiya Komitetinin əzası Mekirmay Bekturğan mundaqdırı. Bu yıl sapalçılıq qol hünərvənçiliki, tədqiqat, öyginiş qatarlıq, özgecə sınaş kəsib altını öz içigə alğan çökmü çəkildiki mədəniyyət sayahat törünü nuqtılıq toluqladıq. Keyinki qədəmdə qeyri maddi mədəniyyət mirasları xəliq örüb adetini sınaşını sicil çonqur qezib, koçı rayoni muhitini əlalaşdırıb, yürüşlük mülazimət əsihəllərini mükəmməlləşdirib, koçı rayonada mədəniyyət sayahatçılık kəsbinin süpiti dərəcəsini özdürüşkə türtkü bolumuz.
1: Stansımız muxbirləri Wang Ying nimgir xəbər qıladı. Jongo Janub Aviyatiya şirkti 7-ci ayının 8-ci günüdən başlap, Ürümçi Tianshan Xalqara aeroportu bilan birleşip, Ürümçidan yolga çıkan Janub Aviatsiyasının barlıq dövlət içi növetçi aeroplanlarda uçuştan 15 minut ilgiri aeroplanğa çıkılıp oluş mülazimetini yolga koyup, kən yolucularını yazlıq tətildə teximi güzel, teximi kolay səpərgi çıkış təsiratıqı iyi qıldı. Uçuştan 15 minut ilgiri aeroplanğa çıkılıp oluş mülazimeti Jongo Janub Aviatsiyası sahədə tonca bulup yaratqan icadi mülazimet. Bu mülazimette yolucularının ihtiyacı asas kılınıp, akıllaşkan texnikinin dərəcəsini östürüş və kəsb ıslahatı arqılıq dövlət işçi puhralar aviatsiyası kəsbidə omumizlik uçuştan 30 minuttan 40 minut qıçı burun aeroplanğa çıxış rəsmiyyətini beceriş mülazimetini toxtatış adetini buzub taşlap, ən-ənvi aeroplanğa çıxış rəsmiyyətini becerişini toxtatış vaxtının yolucularının vaxtını özgərtişigə qoyulduğan çəklimini azaytıb, texim köp vaxtını yolucularga qaldırış məqsəd qılınğan. Yolucu Huang Li Rong mındaq dedi. Nurğun vaxtımızın tejab qaldı. İlgiri uçuşdan 30-40 minut burun aeroplanğa çıxıp buluş kerek idi. Hazır 15 minut qalğandı mı ilgirgili bolu diken. Bundaq bolğanda biznin Ürümçige kelip aeroplanğa çıxışımız, aeroplan almışışımız, cümildin səpərgi çıxışımız nait qolaylaşır iken. Jongo Janob Aviatsiya Şirkti, Şinjan Şöbi Şirkti, Yeryüzü Mülazimet Kapalet Bölümü ayrıplanğa çıkış

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutu.
0: Tamaqni ilmi buyurdu, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Yarqın ism. Hürmetli radyo anglıqçılar. Bu səhifimizdə məmləkət boyunca Münəvvər Kommunistik Partiya əzası, yezi igilik maşinləri cansı, kün şöğünmünü donuşdurumuz.
1: Yezi igilik maşinləri cansı dəb atalgan Çin Şögün bu yıl 79 yaşı kırdı. Onun Şincan'da yezigilik maşinlerini tətqiq qılıp yasaş ve kengaytış işleri bilen şuğullanğınıza 59 yıl boldı.
0: Başşuji Xi Jinping 2014 yılı 4. ayda Şincan'ı gözün keçirgende Şincan işlep çıkırış kuruluş 1906 şiisi Komünistik Yaşlar İttifakı Dikkançılık Meydanı'na geldi. Köp məşğulat qatlamı boyunca bir qeytimlilə tamamlanıdığan çoğun tipki sıpta uruq seliş maşinisi aldıda Bingtuan rəhbərləri baş şuciyğa bu maşininin pən texniki tərkibinin naiti yuquri işgəlliki. Onu tətqiq qilib yasıqçı Cungu Quruluş Akademiyasının akademiki Çün Şöğünün pəqət otra texnikum oqş tarixiqi igi işgəllikini tunuşdurdu. Baş şuciy Çin Şögünü kaltısken dep maktab, kahramanın keliş menbesi soralmaydı. Bağırlık ıhtısaslıkla can meydanı da aydınlaşıdı digen edi.
1: Çin Şögün, Şihanzı taşıyosu maşin sazlık elektrik kuruluşu şöyeninin tatqiqatçısı, doktor yetekçisi, Cungu İnjinerlik Akademiyasının akademiki. 7 ayının 1-ci günü Cungu Kommunistik Partiyası kurulğanlığının 105 yıllıkını təbrikləş yığını Beijing'de dağdığılıq ötküzülüp, onunğa memleket boyunca Münevver Kommunistik Partiya əzası dəb nam berildi. Çin Şögün mundaq dedi. Partiyaga kirgen 43 yıldan buyan özümnin 1-ci salahiyetimnin Kommunistik Partiya əzası. Birinci mesuliyetimden partiya üçün hizmet kılış işkerlikini baştan ahir isimde çan sakladım. Pen tətqiqatta devlet nemigi ihtiyaclıq bolsa şunu tətqiq kılıştı çan durup, adam tərbiyeleş çaryanı da bilim ve ahlak arqılıq adam tərbiyeleş, asasi bilimi ve asasi maharetini yetildiriş, gumani mesillerini yeşip çüendiriştek oqutkuçuluk mesuliyetimini əməliyyatı körsettim.
0: 1960 yılı Çin Şögün ata anısı bilen Jiangsu ölkəsinin Taishingdən Şincanga geldi. 17 yaşında əsildəki Bingtuan Küytün yezi igilik maşınları məktəbinə imtahan bərgəndə 3 arzu toldurdu. Bunların hamısı yezi igilik maşınları bilen münasibətli idi. Çin Şögün oxuş bitirgəndən kin Bingtuan 7-ci şiesinin bir maşını sazlıq zavoduna təqsim qılındı. Kemter, tırışçan Çin Şögün barabara gözgü göründü. Yani

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hürmetlik radio anlıqçıla, əmdi Atonum rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydın məlumatı alıdımız. Ürümcədə hava bulut bulub kəyin eçilirdi. Temperatura 20-dən 30 Selsiyə qaracıqca 3 bal şəmal çıxıdı. Altayda hava bulutluq, temperatura 14-dən 29 Selsiyə qaracıqca. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 15-dən 31 Selsiyə qaracıqca. Qulcada hava bulutluq, temperatura 19-dən 31 Selsiyə qaracıqca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 18-dən 33 Selsiyə qaracıqca. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 23-dən 35 Selsiyə qaracıqca. Küytündə hava bulutluq, temperatura 21-dən 35 Selsiyə qaracıqca. Şixənzədə hava bulutluq, temperatura 18-dən 35 Selsiyə qaracıqca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 20-dən 33 Selsiyə qaracıqca. Qumulda azraq yağmur yığıb, kin hava bulutlanıdı. Temperatura 18-dən 32 Selsiyə qaracıqca. Turpanda azraq yağmur yığıb, kin hava tutuldu. Temperatura 26-dən 38 Selsiyə qaracıqca. Qorluda hava bulutluq, temperatura 20-dən 32 Selsiyə qaracıqca. Aqsuda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 23-dən 33 Selsiyə qaracıqca. Atışda hava bulutluq, temperatura 19-dən 35 Selsiyə qaracıqca. Qəşqərdə hava bulutluq bulub, kəyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 22-dən 37 Selsiyə qaracıqca. Xotəndə hava tutuq, temperatura 21-dən 35 Selsiyə qaracıqca. Ürümçidə hava bulutluq bulub, kəyin eçilidi. Temperatura 20-dən 30 Selsiyə qaracıqca boludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hürmetlik radio anlıqçıla, Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızı bu canlı çişbədik. Yaqtırıb anlıqınınla rəhmət. Sılışıdın abonuncıla terminalını çürsənlə, teximi köp məzmulladın xəbərdar bolalaysılə.

Hürmetlik radio anıqcı dostlar, dılğa aram bəxiş itidigan yıqımlıq köylerimiz sizlərgə şatlıq bəğişli olsun. Şinjang radio televiziya stansının sənət səhnəsi proqramısını yaqtırıp anlaşınlarını qarşalımız, mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlığının lağı rəhmət.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq programısı.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjang Radio Televiziya Stansısının tən sağlıqı zor baylıq proqramısını anlaşınlarını qarşalımız. Mən riyasatçı Hamida Qayyum. Bu proqramımızı stansımız bilən Abdunum Rayırlıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Bu proqramımız Şinjang Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosu Slushitin abonəçilər terminalıda mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlığılı boludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qidimki proqramımızda mundaq məzmullarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə davalanış sığurtısıdan doğru izdəş iqtidarı torğı çıxırılıb, bütün məmləkətdiki barlıq bekitilgən davalaş aparatları parça setiş doğru xanalarını qapladı deyən xəbər tiqtinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgə yetküzəyli sahibimizdə piləklik köktatla açıq bolub qalsa, yəni yegil bolamdı o deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə pivi bilən çəşni yuğanda abdabdı köyüb zəxmilənişini əsləgi kəltürgül boludu. Bu, rasmu deyən məzmun deyqıtınladı boludu. Radio anlıqcıla əmdi deyqıtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri

Hürmetlik radyo yanlıqıcılar, bu sahibimizdə davalanış suğurçısıdan doğru izdəş ixtidari torğı çıxırılıb, bütün məmləkətdiki barlıq bekitilgən davalaş aparatları parçı setiş doğru xanalarını qapladı digə məzmunda toxtılb ötümüz. Dövlət davalanış kapalıdı idarisi tor bekitinin xəvirəgi qarğanda, davalanış suğurçısı mülazımıdının kolaylıqlığını yanımı östürüş üçün Dövlət Davalanış Kapalıtı İdarisi məmləkət boyunca birlik gəlgən davalanış suğurçısı uçur supsığı tayinib, davalanış suğurçısıdan doğru izdəş ixtidarını ecib, suğurtıqı qatnaşqan amının davalanış suğurçısı doğruları və sodu suğurçısı da icadi doğrularını qayardan setivalgılı boludğalıqını teximu kolaylıq sürüştürüşüge yardan berib, suğurtıqı qatnaşqan Amının doğru setivilişini teximu yuqri önümlük, teximu aşkara, teximu xatırcan boluş imkaniyetigi egi qıldı. Davalanış suğurçısıdan doğru izdəş ixtidari arqılıq məlum doğrunun bir ay içində qaysı davalanış suğurçısıdaki bekitilgən davalaş aparati yaki doğru xanada rastçot xatirisi barlıqını təkşürgili, həm də kündilik sallıq məlumatlarını yenilgili boludu. Bu iqtidar bütün məmləkətdiki barlıq bekitilgən davalaş aparatları və bekitilgən parça setiş dükkanlarını qaplıqan bolub, davalanış suğurçısı doğruları və icadi doğrulardaki mücmənlikni təkşürüş və dəlcaydı bolışını izdəşini qollaydı. Doğru setivilişki toğru kəlgəndə Dövlət Davalanış Kapalıtı İdarısının Veyşin Amövi Numri, Dövlət Davalanış Suğurçısı Mülazimət Supsi Əpçisi, Dövlət Davalanış Suğurçısı Mülazimət Supsi Cırfubav Kiçik Programmızı. Dövlət Davalanış Suğurçısı Mülazimət Supsi Veyşin Kiçik Programmızı arqılıq bu mülazimətini işlətsib oludu. Məşğulatı addi, düşünüşlik, asallı qılgılıb oludu. Keyinki qədəmdə Dövlət Davalanış Kapalıtı İdarisi bu iqtidarını sicil əlalaşdırıb, amının işlətiş doğrusudaki qaytma inkasını toplab, mülazimət dairisini özlüksiz beyitib, davalanış suğurçısı mülazimətini teximu illiqliqi ege qilib, suğurtıqı qatnaşqan hər bir amının sağlamlıq hukuk mənpəətini həqiqi yaxşı qoxtaydı.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə piləklik köktatlar açıq olub qalsa, yəni yigil bulamdı deyilən məzmunda sözləb verimiz. Yaz pəsli hər qıl piləklik köktatlar köpləb bazarğı silinidigən pəsil. Məsələn, xuduqa, sıqa, foşuqa qatarlıqla. Amma hər yili açıq olub qalğan xuduqa yəki sıqanı yey səbəbidən zəhərlənib qaladığan misallar mı var? Bu yıl müşündək. Yakında, Zhejiang Hangzhou'daki 70 yaşlık bir jöp erhotun açık bolup kalgan huluguanı yegerlikten ciddi doktorhanıga apırıldı.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqçılar. Gülün vatqan yez kentlərge nəzər səyibimizin davamlaşdırmız. Hazır piçan ayısının çıxdın bazırı qum kariz kentlərge üzüm zarlıqdı üzüm barın astığı kürüştürüb terilgan 300 modun artıq yerdiki şapqı qara et seri uruqsız tavuzdın mol olsul elindi. Yumulaq toq tavuzlar piləkləri arzıda qah görünüb qah görünməkdi. Kent ahalları tavuz, üzüş, yeşiklerge kaçlaş bilen aldıraş bulup, aldıraşlık tolgan menzire namayan bulgan idi.
2: Üzüm, çıktın bazarının yetekçi kesiplerinin biri. Bütün bazarının üzüm östürüş umumi kölümü 46 min moğu yetidu. Sort kurulmasını sicil alalaştırıp, meyve süpitini östürüş üçün çıktın bazarı 2010 yıldan başlap, üzüm sortini yakşılaş hizmetini başlap, ilgiri keyin bulup, ala süpetlik üzüm yan sortidin 14'ni kürgüzüp, sort yakşılaş kölümünü cem'i 33.700 moğu yetküzdi. Ama üzüm yan alınıp, almaştırılgandan keyinki 2 yıldan 3 yılgıça ösüş mezgili bulup, meyve berişi az, dehqanlarının selin misali bar. Osul yok, yardım paydalanış nisbeti nisbeten tövən bolğaçqa, kirim üzülüp qeliş, taraqqiyatni qiyin ahvalğı düşürüp qoyuvatqan real qiyin mesele bulup qalğan edi. Çıxdın bazırı yer baylıqı əvzəllikini asas qılıp, üzüm qoşulğan strolluq kiriştirip teriş əndiyisini yolğu qoyuş üstüde izdendi. Qum Qarız kentide tavızdı kiriştirip teriş dəl şularının içindeki biri.
1: Terikçi Can Bingo Mondaq teri. Bizden talıqınımız baldır pişar, kısqı pileklik tavuz bulup, 3-cü ayda terip, 6-cı ayının ahırı yığvalımız. Bu, üzümünün yaz pəsillik pərviş kılışıqı kılış təsiri yetküzməkdi. Şu cayının özgücü yoruqluq, sıxlıq baylıqının paydısı da bu yerdin çıxılığan tavuzunun tatlıqlıq dərəcisi yuxarı üsbətə əla bulup, mobeşi osoli 2 tondun 3 tonluğu ciyitidir. Şu yılıla tənərxini yığvalıq buludu.
2: Pişan nahiyyəsi çıxdın bazırının muavin bazar başlıqı Tungu Jün mundaq tanıştırdı. İstiroluq kiriştirib teriş əndiyisini ilmi əməliyləşdirişkə həqiqi törtkü buluş üçün bazırımız mənbədin başlap başqırış, kontrol qilish tədbirlərini inçikiləşdirib, etiz orlaşdırışını əlalaşdırış arqılıq 80 cm-dən 100 cm-gəcə üzüm məxsus uzuqluq bəlbeği qaldırışını pilallab, tavuz mayısını köcürüb tikiş noxtısının üzüm qolu bilən bolğan arlıqını 50 cm-dən aşırıb, boşluq cəhətdə yıldız sistemisi bilən oğut talışış zidiyyətidən saqlandıq. Qoş şilankılıq temitib soğuruş, vaqit pərəqləndirib su bilən təminləş, qatlamqı bölüb oğutlaşını yolu qoyub, üzümgə çonqur qatlamlıq organik oğut və fosforluq, kalilik oğut birişkə köpürək əhmiyyət berib, süpütünü östürdük. Tavuzqı qarda diyez qatlamda qedimqı bölüb qoşumcu oğutlaş usulunu qollanıb, mol usul ilişqə kapalatlıq qıldıq. İşki yürüş, suğuruş, oğutlaş sistemisini müstəqil başqırış, kontrol qılış arqılıq, üzüm bilən tavızdın hər qaysi ehtiyacı qırab təminləndi. Bir caydın işki xıl paydalını şəm, bekar durğan qurla arısıdaki yerlərini canlandırış, həm qısqı müddətlik paydadan paydalınıb, uzaq müddətlik tərəqiyyatını qollaşını işqa aşırdıq. Tavuz biliki yer yüzünü toluq qaplığanda, yava ötçöplərinin özüşünü önümlük tezgilləb, ot otaydıgan adam küçünü azaytıplı qalmayana, nəmlikni saqlap, tüpraqni turaqlaşdırıp, qurğaq, yamğur az yağıdıgan turpandı körünərlik ekologiya cəhətdə bir-birini toluqlaş önümünü oynadı.
1: Setiş yolu məsəlisini həl qılış üçün çıxdın bazırı təşəbbüskarlıqla aldığı ütüb mülazimət qılıb, tavuz bazarğı silingan pəsildə yezgilik tarmaqları bilən əmdürtkü bulub, soğud sarayı, talla, bazar, top setiş bazarları bilən uduluşub, tüvən çəki kapalatlıqlanan setiviliş kilişimi imzalab, setiş yollarını aldın bekitib, setilmay qılış xəvfini tüvənlətdi. Pişan nayisi çıxdın bazırına mavun bazar başlıqı Tungo Jün tonuşturub mundaq dedi. Yaxşılanğandan keyinki yeni sort üzümünün mobeş kirimi 5500 yuandan 7500 yuangacha açdı. Onunqa tabuz kiriştirip derişten kelgen 6000 yuan payızını koşkanda dehkalarının kırmızı zor derecede açtı. Nöbette Kumkarız kentini kiriştirip derişten dehkan ailesi dastlabki 30 neç aileden 72 ailege terakki kıldı.
2: Çıxdım bazırı üzüm koşulgan strolluk kiriştirip deriş endisini üzlüksüz beytip, Üzüm kuru arısıga jandu, laza, çeyze, şokla qatarlıq iqtisadi ziraatlarını 702 yerge kiriştirip teridi. Pichan nahiyasi çıxdım bazarlıq partiya komitetinin şujisi Wu Chang mundaq bildirdi. Biz meyve çevini yaxşı östürüplü kalmayana kasip zanjirini uzartıp, yeni kasip halatını yetildirimiz. Şujai Lowland Yipin markasını tizimge aldırdı. Hem kespi hemkarlık kooperatifini kurup, derecige ayırıp orap kaçılaş arqılıq, yezi iyilik mesulatlarının koşulma kımetini aşırdı. Keyinki kademde çıxdım bazırı tavuz üzüşini sınaq bağıtçısıqlar bağılıp, dehkancılık işleri boyucu üzüş, sehra, ata, anılar ve balılar sınaş türlerini eçip, en-envi yezi iyilik mesulatlarını setişini üzüş, parça setiş koşulgan yezi iyilik sayayetini sınaş, yuğurma terakiyatı karap, tip özgertişke türtkü buluştu pilalladı.
1: Nokul östürüştün, strolluk kiriştürüp östürüşkice, kısa modetlik paydadın paydalanıp uzak modetlik terakiyatını kollaştın, yezi ilgili bilen sayahatın yuguruşkice çıktın bazırı, üzümden sortını yakşılaş, mezgeledeki kırım boğma altını buzup taşlaş, arkalık bekar turgan yerlerini canlandırıp, terilgu yerinin yoşurun küçünü kozgutup, en-envi terikçılıktan strolluk yokur ünümlük ekologiye yerleşken tıpkı karap özgürüşüge türtkü boğuldu.

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Радио аңғылшыларым дей қалтыс бейш махирлері сейпіміз бойынша көпшілікке пайзыват қоғын васытчыларының ішіліп чықырыш сетіштіке яқшы васытчы болып пайзыват қоғыны бүтін мәмлекетті базар тап қозғалығыдек екайыны сөзіліп беріміз.
2: Növətdə Şincan Yezigilik Məhsulatları Soda Mərkəzi Pəyzavat Meyvi Çevə Topsetiş Bazırıda yeni Pəyzavat qoğunu qaçılanğan 3 çaqlıq toksiklitlər asta-asta kirib, boş yer izdəb toxtab, sodigərlərinin baha soruşini kütüva tatdi.
1: Qoğun dövüsü yeni da Pəyzavatlı qoğun vasitçisi Əysa Abdurayim qoğunçı Pəyzullah İsmail bilən ilim setim toğursu da paranış vatatdi. Əysa Kəskirlik bilən 3 arvı qoğun 2700 yuan, mən həmin aliman, dedi. Pəyzullah qolu bilən arvıdiki qoğulanı şaplaqlap durub, aval qoğunun süptəki qarab andın basindən, dedi. Əysa, körməsəmə buludu qoğunun süptəki işinmən, əgər başqalarının gidin qimmət bolğan bolsa, kilib pulunu qaytırvalsanız buludu, qoğunu mən qaytırvalimən, dedi. Əysanın sözü tügüşüge ətrapını orvalğın qoğunçı deyqallar qaqaqlap külüşüb gətdi. Şikayelən qolunu sozub, çıngıdı zıqışıb, bir qoludu pulunu, bir qoludu malı tapşırdı. Şunun bilən, 3 harvı qoğunu pütüşüldü.
2: Əysa, 2000-ci ili bu kəsibkə kirişkən bulub, meyvi-çevi setiviliş, setiş kəsibi bilən şoğullunu vatqınıqa 20 nəçə il boldı. O, pəqət qoğunun şəkligi qarab, eğirliqini dənsəbla qoğunun süpüti eğirliqini biləliydi. O, bazardiki qatar-qatar qoğun besilgan avtomobillarini körstip durup, hayacallangan halda mundaq dedi.
1: Bugün künde qoğunun usuli və sorti yildin yılı köpəydi. Sodgarlarının tallaş dairisi teqim kenaydi. Kəsbimi barğansırı callandı. Yigvilingan pəyzabat qoğuni bivastı suquq saqlaş avtomobili qaçılınıp, dövlət işidiki başqa ülkelerdiki hər qaysi çoğun top setiş bazarlarga toşuludu.
2: Bazarının yeni bir tərpide al kısımın nur toluqlaş çırığı bir qatar bevastı görsüdüş noktalarını yortup duraddi. Bir ayal riyasetçi yenik muşlubidi Pəyzavat qoğunu yerildi. O barmaqı bilen yenik sıxdi. Altın rənglik şirnisi barmaqlarını boylap tamçılıdı.

Stansımız xəbri. 7-ci ayının 9-cu günü saat 12-lərdə Fujian Quanzhou'nun Jinjiang şəhərdəki bir ayaq zavutuda od apıtı yüz verib, eğir ölüm yetim boldi. Hadisi yüz bergəndən kin, Jongo Kompartiyisi Mərkizi Komitetinin başşujisi, dövlət rəisi, Mərkizi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping yüksək əhmiyyət bərdi, həm də mühim yol yoruq berib, mundaq tep görsətdi. Fujian Quanzhou'nun Jinjiang şəhərdəki bir ayaq zavutuda od apıtı yüz verib,

0: Şuna elektrleştirişini çoğum terakki kıldırışımız gerek. 2025 yıllık Dövlet Ali Pen Texniki Mukafatı'nı eriş küçü, Cungu Elektron Pen Texniki Guruyi 14. Tadqiqat Hansiriki Akademik Bindi Mundaqtiri. Mukafatı'nı erişkenlikimden şerep yes kıldım hem hayacallandım. Bu mukafat barlıq pen texniki hizmetçilerge mensup. Mən teximi tirişip, pen texniki sahasiren üzlüksiz yol içip, yenilik yartıp, Cunha milletinin uluq gülünüş üçün bir kişilik tökp koşumun. Başuji Xi Jinping bunuların təkidildi. Yeni bir nüvətlik pen texniki inqilabi və kəsb özgürüşü insanların işləp çıxırış, turmuş usulü və dünyanın tərəqiyyat əndiyisini çoğqur özgərdi. Biz yeni vəziyyət, yeni tələbki uyğulışıb, teximi küşlük tədbir qolunib, dövlətimizin pen texniki tərəqiyyatıda saxlanğan məsillərini həqiqi həl qılıb, Partiya Mərkəzi Komitetinin pen texniki işləri toğırsadiki türlük orullaşdırmalarının əməlilişini bütün küçümüz bilən çın tutuşumuz gerek. Dövlət pen texniki tərəqiyyatı mükafatı eriş küçülə vəkili, Cungo Geologiya Pəllər Akademiyasının tədqiqatçısı Lü Qingtian mundaqdırı. Başucinin mühim sözü bana yeni devirdeki pen texniki hizmetçilerinin zimmisi yüklengen buruş ve mesuliyetini çoğkur his kıldırdı. Biz Başuji Xi Jinping'in mühim sözünün royini ötkelgi hücum kılıp kıyıncılıklarını yeniştiki kudretli kerketlendirgüş küşke aylandırıp, dövlet ihtiyacı yetekçiliki ve mesele yönelişi de çıngdırıp, kolektifini başlayıp yer təşkürüşünün birinci sepide çoğkur yıldız tartıp, uzun müddet cephalıq küreş kılış irademiz ve mesuliyetini zimimizgi iliş arqalıq pen texniki küşlük dövdü kuruş, yukur seviyelik pen texniki de özlüğü tayınıp, kudret tepiş üçün barlıq küçümüzünü təqdim kılımız. Dövlət texniki keşfiyat mükafatı eriş küçülər vəkili, Cungu Deniz Okyan Daşiyosunun profesori Jia Yunggang bunularını bildirdi. Yakınki yıllardan bu yan dövlətinin zor türlerge devamlıq mədət berilgeşke, dövlətimizin Çonqur Deniz Kuruluşu geologiyelik mühitinin əsli oranını közdü sahəsi de özümüzün yadroluq texnikisi iyi bolduq. Keyingi qadamda biz texnika arqalıq birinci septeki haqiqi məsillərini teximi yaxşı həl qılıb, dövlətinin işəndisiga deniz işlərğa cavab qaytırmız. Başçı Xi Jinping bunuların təkidildi. İki akademiyanın akademikleri partiya və xalqının pəxri. Köpçülüknün şərəfini qadırləb, boşaşmay kürəş qılıb, pən texnikinin aldınqı qatardaki nəticələrini yardış, zor vəziblərini üstəgi iliş, yaş ixtisaslıqlarını yetişdürüş, alımlar rolunu əmniyyətli körüstüş cəhətdə ülgilik, yetəkçilik rolunu cari qıldırışını ümid qılmən. Pen texniki xizmətçiləri sosialistik zamanivlaşqan qudrətlik dövlət quruşdiki mühim küç. Köpçülüknün dövlətki mülazimət qılış, xalqı bəxtiyardış esil ənənisini cari qıldırıb, pen texniki küşlük dövlətü quruş üçün köpürək yeni tökp qoşşini ümid qılmən. Dövlət təbibən mükafatı eriş küçülə vəkili, Beijing daşısı fiziki şöyəndiki akademik Wang Yingi mundaqdırı. Başçıcının mühim sözü pen texniki xizmətçilərge gaye sor ilham boldı. Bu həm bir yüksək şan şərəb, həm bir xil türütkə və ilham. Minincə, Cungonun pen texniki xizmətçiləri uluq var gaye tikləb, dünyanın bilim çigrasıqa can elan qılış gerek. Biz muşu yönülüş bu içə teximi köp ixtisaslıqlarını yetiştirib, teximi köp icadi nəticələrini qolğa keltirmiz. Dövlət təbibən mükafatıq eriş küçülə vəkili, Cungo Pəllər Akademiyası Dalian Ximiya Fiziki Tədqiqat Xansının tədqiqatçısı Jiang Tao mundaqdırı. Cungonun pən texniksi gaye sor tərəqi qaldı. Lekin bəzi sahələrdə yenilə aciz halqılar bara. Biz çoxun başucinin tapşırıqını əstiçin saxlayımız. Bir nişanı közləb, qatdi boşaşma saxla, çoxun nəticəki erişib, dövlətinin ixtisadi tərəqiyyatı, insaniyet mədəniliki tərəqiyyatı üçün tökp qoşa alayımız.
1: Stansımız xəbri. 7-ci ayının 9-cu günü çüşdün kiyin, Guoyen zunglisi Li Chang Beijing'da Cungoğu dövlət işleri ziyaretik gelgen Nambiyel zungtungi Indai Tiva bilen körüşdi. Li Chang bunularını bildirdi. Nambiya, Cungo'nun Afrika'daki mühim hemrayı. 7. ayının 10.

0: 7 ayının 6 gündən 9 günü gecə 2026-cı illik Asiya Tiniş Okyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Soğudu Sanayat Məsləhət Kinişinin 3-cü qitimlik yığını Taylandın paytaxtı Bangkok dötküzüldü. Asiya Tiniş Okyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının 21 iqtisadi gəvdisindən gələn əməldarla, Soğudu Sanayat Məsləhət Kinişinin vəkilləri, mütəxəssislərdən bulub 200-dən artıq kişi yığınqa qatnaşdı. Yığın məzgildə Asiya Tiniş Okyan rayonunun soğudu sanayət sahəsidkilə rayon iqtisadını bir gəvdiləşdiriş, imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat, rəqəmlik yığınlıq yaratış və alaqını ravallaşdırışdın ibarət 4 çoğun nuxtuluq sahəni çördəb, çoğunqur fikir almaşdırdı. Yığında Asiya Tiniş Okyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Soğudu Sanayət Məsləhət Kinişinin rəhbərlərgi yazğan xeti və dokladı, Asiya Tiniş Okyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Soğudu Sanayət Məsləhət Kinişinin hər qaysi iqtisadi gəvdələrinin maliyyə, energiya, otdura, kiçik karxanala, rəqəm, aşlıq, qatnaş ministerlərgə yazğan xeti qatarlıq 10 yadroluq nəticə höcəti maqulınıb, 11-ci aydaki rəhbərlər bir rəsmi yığını üçün yuqur sübətlik soğudu sanayət sahəsi nəticələri toplandı.
1: Stansımız xəbri. İran taratqılarının 7-ci ayının 9-cu gündəki xəbirəgə qarğanda, İranın Boşir Yadro Elektri Stansisi ətrafıdakı nurğun caylar şokini Amerika armiyasının hücumu uçurğan. İran İslam İnqilabi Qoğdunuş qismi şokini bayanat elan qılıp, Amerikanın Ғәрбі Асиядығы Қомандалық Контрол Мәркізі бә Иорданиядығы Хава Армия базысыға 10 даны траекторийлік башқұрылдыған бомбы білән зәрбі бәргәлдігіні әтті. Иран Дипломатия Министерлігі 7-ci айының 9-ci күні баянат елан қылып, Америка армиясының өткен 48 сағатта Иранға хұжым қозғалдығыны күштік әйіпләп, хұжым Бірлескен Дәулеттер Тәшкілаты хартиясы вә Иран белән Американың түшініш әсләтмесідеки алақдар маддаларға хылап деді. Баштабы Әңгілиеге жайлашқан Вейн-Вод Деңіз ішлері анализ шіркеті 7-ci айының 9-ci күні доклад елан қылып мұндақ деді. Америка билан Иран давамлык уруш кылганлыктан Ормуз бугузда катнаш мыктары шиддет билан төвәлләп, деңиз бугузы аркылык Парис колтыгыдан айрылган сауда пароходларынын катнашы асасы жаттан токтап калды. Хөрмәтле радио аңлаучылар, юқарыда мәмләкәт хәбәрләре ва халыкара хәбәрләр аңлаттык. Хәбәрләребезнең дикторлары Гүлбәхрәм Мухтар билан Бәхтияр турды. Нәүбәтче мөхәррири Патигул Мөхәммәд, назаратчысы Бәхтияр турды.
2: Kichkina ot yalquni barmiqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiya olaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'ura olaydi. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çala alaydı. Simfoniya ömükü orulğan müzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi. Ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Yusuf Şilda Cungo'da təxminən 50 milyon Amerika dolları məbləq qoşub, tədqiq qılıb içiş, yasa şəmkarlıqı və yerlik ekologiya quruluşuqa işlətidigallıqını cakarladı. Başitabi Finlandiyaga caylaşqan elektron yasaş və xəbərləşiş sahasidiki sistemi bilən təminligüçi Sikafil elektron soju çəklik şirkətinin ikinci qararlıq kengaytiş törügə ul selindi. Yangıdın 20 min kvadrat metr zavut üyü seliş pilallandı. Zaman yulaşdırış, əxliyiləşdirış və imkaniyetlik sicil buluş bir gəvdiləşdi. Bu ilinin aldınqı 5 iyida məmliket boyca yangıdın qurulğan çətəl sodigərləri məbləq salğan karxana 25 min din köpürəkli yetib, oxşaş məzgildikidin 5.3% açdı. 4 minga yaqin chet el mablag'i korxonasi Jungoda mablag' ko'paytdi. Mablag' ko'paytish sur'ati, mablag' selish zichligi, makallashish unumi yuqori holatni saqladi. Bimovi Jungo rayonining raisi Zojun munlarni bildirdi. Ko'p taraflik xiris oldida Jungo iqtisodiy kuchlik elastiklikni namoyon qildi. Yaqında Jungo iqtisodiy asosiy qurilish, tashqi savdo, fan texnikida yangilik yaratish qatorliq ko'p sohalarda 1-oydan 5-oygacha bo'lgan natija qayg'izni e'lon qildi. Jungoga mablag' selish bozor qatnashchilarining o'rtaq tunishiga aylandi. Bu bozorning Jungo iqtisodining elastikligini e'tirof qilganligini namoyon qilib qolmay, yana dunyodagi korxonalarning eniqsizlik ichida gullanib taraqqiy qilishni muhim tayanchga ega qildi. Bayer retsiplik to'g'ri ishlari bo'limining dunyo ijroiya muavin lideri Kristian Longmir munolarni bildirdi. Növətdiki tez özgürvatqan dünyada muqimlik və aldın mölçərləşçallıq Jungo'nun muhim əvzəlliki. Jungo'nun aldın körərlik və yanılıq yaratış cəhətdiki əvzəlliki tədirci gəvdüləndi. Bayır Jungo'nun dünya tibabətçilik doğru gərlikdə yanılıq yaratışdiki yadroluq strategilik bazar və muhim həmrah dəb qarab, işləpçıqırış, ögünüş, tətqiqiliş, yanılıq yaratış, məbləqsiliş işləri mas qədəmdə ortaq ilgirləydiğən tibabətçilik doğru gərlikdə yanılıq yaratış ekologiyasını davamlıq bərpa qıldı. Bu yıl 6 ayda Jungo yuqori texnikilik yasamçılık setibilişini başqorguçila körsətküçü 53.5% getib, yasamçılık umumi gəvdisdən körnərlik yuqori boldi. Yuqori texnikilik yasamçılıqnın tərəqiyyatı sicil yaxşılanıb, yetəkləş roli yanımı küçəydi. Jungo'nun əxliyiləşdürüş, yeşillaşdürüş, yuqoruş musabisi sicil ilgiri sürülüb, tərəqiyyatının yanı kuvveti muqim açdı. Yasımçılıqnın tipini özgərtib dərəcəsini östürüş, koni yeni qüvvətini davamlıq olmaşdırış, pən texnikidə yenilik yaratış iqtidarını tez östürüş qatarlıq, dünya zavutidin, dünya bazarı və yenilik yaratış igizliyi geçə, Jungo'nun rəqabət küçü davamlıq açdı. 2026 yılının aldınqı yerimədə, Tesla dünya boyca 838 min tokluq avtomobil tapşırğan bolub, bunun 20-dən köpərəgi Tesla Şanghay dərəcdən taşqırı zavutudan kəlgən. Tesla şirkətinin muavin lideri Tavlin munularını bildirdi. Şanghay dərəcdən taşqırı zavutu Tesla'nın dünyadaki muhim işləpçıqırış bazısı və eksport mərkəzi bolub, Eksport qılındığan avtomobillar Asiya Teçokyan rayonu, Avropadaki nəçi 10 bazarını muqim təminləydi. Jungo tədqiq qılıb içiş kollektivi yetəkçilik qılğan avtomobillar dövlət içi bazarlarda alqışqa erişibli qalmay, yana Koreya, Singapur, Tayland, Avustraliya qatırlıq nurğun bazarlardımı arq-arqıdın işiltişki tapşırıldı. Təminat ehtiyacını qandıralmadı. Jungo bazarda ehtiyacının yenilenişi tez, əmili qolunuş mənzərisi mol bulub, yerli quruluş və yenilik yaratış kollektivinin iqtidari tədirci bütün dünyağı nəbiyyət güzməkdə. Şibisariya Laosan Xəlqara Başqoruş Tərəqiyyat Şöyüəni yaqında elan qılğan Dünya Rəqabət Küçü Toğrusidiki 2026-cı illik dokulatda Jungo 12-ci orunğu ötdi. Xalqara sodi sahasidagi zatlar umumijlik mundaq deb qaradi. Jungo'ning ko'lamlashish, tez yangilik yaratish jihatidagi o'zgacha afzalligi Jungo Pursti 2.0 ning muhim tayanchiga aylandi.
Жонго бүтін дүнияны техімі зор базар пайдысы білен

0: Sovetning 2-nji dünýä uruşy mezgildäki ittifaqdaşlyk münasibeti we Russiýanyň Amerikanyň döwlet guruş jarayanynda goşgan tökpisini äsläp ötdi. Zelenski yazma elan qilib, Trump bilan naýdy ýaxşy söhbetleşdik. Toqunuşny ahyrlaşdyryşynyň real istiqbaly ba dedi. Trump telefonda harbiy harakatni tezden to'xtatib, tinish yo'l bilan hal qilish yo'li ustida izlanganligini ta'kidlagan bo'lsa-mu, lekin alohida elchisi Bitkov bilan kuyog'li qo'shnirining suhbatga qatnashadigan konkret vaqtini bekitmedi. Faqat shikoyatlarning davomli murosa qildiganligi hamda muvofiq vaqtda Moskvaga ziyoratga bordiganligini bildirdi. Rossiya Fanlar Akademiyasi Bexatarlik Masalasi Tadqiqot Markazining mudir tadqiqotchisi Konstantin Biloshin mundaq deb qaradi. Yevropa orqali Ukrainani qurol bilan ta'minlash Amerikaga nisbatan foydali. Bu dal Amerikaning Rossiya-Ukraina to'qunishining oxirlashishini ko'rishga oldirmasligining sababi. Rossiya zungtug'ining yordamchisi Ushakov Rossiya tinchlikning yetib kelishini kutib turmaydi. Balki jang maydonida o'zining g'alibasini qo'lga keltirdi dedi. Qozog'iston taratqularining pul muomila vaqt kesining xabarini naql keltirib mo'ljarlishcha, Ukrainaning uchqutsiz aeroplan hujumining uzluksiz kuchayishiga agishib, Rossiyaning bisimi kun sari og'irlashgan. Tinchlik suhbati musobaqasining to'xtab qolishi Rossiya-Ukraina vaziyatini yanada keskinlashtirishi mumkin ekan. Hurmatli radio anglovchilar, Şunun bilen bugünkü dünyaya nazar programımız müşahat ayaklaştı. Bugünkü programımızın diktorları Bahtiyar Turdu bilen Gülbekrem Muhtar. Mesul muhariri Patigün Muhammed. Nazaratçısı Bahtiyar Turdu.
1: Kainatki cisimle tohtumay ayınıp durgandek, Adem'le tenim tapmayı tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен аспирантлыкка имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөримен. Болды кылаймы дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенип келдем.
1: Кайнатыкы җисемләр тохтымай айылып торгандак, адамлар теним тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
3: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техми биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосамла, кайтадан жанланып кетемин.
4: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
5: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
1: Kainatki cisimler toxtumay ayınıp durgandek, ademler tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almış kilişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytımı yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
7: Медицинаның үзәт-үрміті мә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәрәп қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектіра.
9: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапыру. Өсмүрләр мустақыл болса, дәүләт мустақыл булады.
10: Узак тарихи мусабыда мен мондак бер авызны аңладым.
11: Кайты гайратка килеп, яна яңа нәтиҗә яртып, дәүләткә җавап кайтырмын.
12: Җумханның кат көтүриш өчен укыймын.
10: Охшаш булмаган еллардагы охшаш ватанпарварлык рухи. Хатыр мәйданында мондак бер авызны аңладым.
12: Кызыл байрак үстүнә якыдагы тагны талкан, чөлне бостан кылышка касам кылабыз дигән мәрдан күйгә кулак салайлы.
13: Vətən ən ehtiyaclıq çayğı barəyli.
10: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mondaq bir avazını anladım.
11: Ahalatlıq pərişdilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
14: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
10: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
12: Topni 4-cü nömrə verdi. Çünki komandası topni

Hürmetlik radyo anıqıcılığa yaxşım silen, Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısını yaxdırıb anlaşana ümit qılınız. Mən Pərhat Ömər. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızı Ağ Tilək namlı naxış bilən başlayımız.

Qadirlik dostlar, programımızın davamlaşdırmızı anlavatqınınla sənət səhnəsi programısı, əmdə çoğun beləq namlaq naqşını köğün aramınlağı sunumuz.

Hürmetlik radyo anlatıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi proqramısı bu canlı çıbədək. Proqramımızı Tağ Suları namlıq naqş bilən axırlaşdırmız. Əmələq bəxt, amət, salamət gər bolsun.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyileş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç kaldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının ten sağlıklı zor baylık programısını anlayışınlarını karşılığımız. Mən Riyasatçı Hamide Qiyum. Bu programımızı stansımız bilen Abdunum Rayırlıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Bu programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqosu Slushiting abonecilar terminalıda mas qadamda anlatılıdı hem de her vakit kayta anlıqılı boludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq mezmullarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə davalını suğurtısıdan doğru izdəş ixtidari torğı çıxırılıb, bütün məmləkətdiki barlıq bekitilgən davalış aparatları parça setiş doğru xanalarını qapladı deyən xəbərdə qıtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgə yetküzəyli sahibimizdə piləklik köktatla açıq bolub qalsa, yəni yegil bolamdı o deyən məzmunda sözləb birimiz. Adli sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə pivi bilən çəşni yuğanda abdabdı köyüb zəxmələnişini əsləgi kəltürgül boludu. Bu, rasmu deyən məzmun deyə qıtınladı boludu. Radio anlıqcılar, əmdə deyə qıtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Hürmetlik radyo yanlıqıcılar, bu sahibimizdə davalanış suğurçısıdan doğru izdəş ixtidari torğı çıxırılıb, bütün məmlikətdiki barlıq bekitilgən davalaş aparatları parçı setiş doğru xanalarını qapladı digə məzmunda toxtılıb ötümüz. Dövlət davalanış kapalatı idarisi tor bekitinin xəvirəgi qarğanda, davalanış suğurçısı mülazımıdının kolaylıqlığını yanımı östürüş üçün Dövlət Davalanış Kapalatı İdarisi məmləkət boyunca birlik gəlgən davalanış suğurçısı uçur supsığı tayinib, davalanış suğurçısıdan doğru izdəş ixtidarını ecib, suğurtıqı qatnaşqan ammının davalanış suğurçısı doğruları və sodu suğurçısıda icari doğrularını qayardan setivalgılı boludğalıqını teximi kolaylıq sürüştürüşüge yardan berib, suğurtıqı qatnaşqan Ammanın doğru setivilişini teximi yuqori önümlük, teximi aşkara, teximi xatırcan boluş imkaniyetigi ege kıldı. Davalanış suğurtısıdan doğru izdash iqtidari arqılıq məlum doğrunun bir ay işçidə qaysi davalanış suğurtısıdiki bekitilgən davalash aparati yaki doğru xanada rasçot xatirisi barlıqını təkşürgili, həm də kündilik sallıq məlumatlarını yeniligili boludu. Bu iqtidar bütün məmləkətdiki barlıq bekitilgən davalaş aparatları və bekitilgən parça setiş dükkanlarını qaplıqan bolub, davalanış suğurtısı doğruları və icadi doğrulardaki mücmənlikni təkşürüş və dəlcaydı bolışını izdəşini qollaydı. Doğru setivilişki toğru kəlgəndə Dövlət Davalanış Kapalatı İdarısının Veyşin Amövi Numri, Dövlət Davalanış Suğurtısı Mülazimət Supsi Əpçisi, Dövlət Davalanış Suğurtısı Mülazimət Supsi Cırfubav Kiçik Programmızı Dövlət Davalanış Suğurtısı Mülazimət Supsi Veyşin Kiçik Programmızı arqılıq bu mülazimətini işlətsi boludu. Məşğulatı addi, düşünüşlik, asallı qılgılı boludu. Onun işlətiş doğrusudaki qaytma inkasını toplab, mülazimət dairisini özlüksiz beyitib, davalanış suğurunun işlətiş doğrusudaki qaytma inkasını toplab, mülazimət dairisini özlüksiz beyitib, davalanış suğurçısı mülazimətini teximu illiqliqi ege qılıb, suğurtıqı qatnaşqan hər bir ammının

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde pilihlik köktatlar açıq bulup qalsa, yeni yigil bulamdu diye məzmunda sözləb birimiz. Yaz pəsli hər qıl pilihlik köktatlar köpləb bazarğı silinidigan pəsil. Məsələn, xuduqa, sığa, foşuqa qatarlıqla. Amma hər yili açıq bulup qalğan xuduqa ya ki sığani yey səbəbidin zəhərlənib qaladigan misallar mı ba? Bu yil müşündaq. Yakında, Zhejiang Hangzhou'daki 70 yaşlık bir jöp erhotun açık bolup kalgan huluguani yegerlikten ciddi doktorhanıga apırıldı. Çikaylan, açık tämni tetigandan keyin açık sıkı eşip ketişini yandırudu dep oylap, ancı perva kılıp ketmegen. Oylamagan yerden, tamaktan keyin uzun ötmeyla könlü elişiş, kusuş, çoğun tarat sudak keliş qatarlıq ciddi xarakterlik zaharlanış alametleri körülgen. Doktorxana oda bir neçü gün suyuqluq toluqlaş, elektrolit qalayma qalışını tüzütüş qatarlıq keselge qarab davalaş tədirici yaxşılangan. Ameliyette, muşununqa oxşaş zaharlanış əhvalları hər yili digüdək yüz berib durudu. Qaysi pilaklik köktatla açıq bolup qalsa yeyiş tavsiye qılınmaydı? Mutaxassislarning tonuşturuşça, xuluqa, sığa, xanga, nangwa, dongwa, qoğun qatarlıq köktat və meyvelərinin həmisi qapaq ailesi ösümlikəgi təvə bolup, uzaq müddət süni tallab yetiştiriş arqılıq, ulanın təmi asasən tatlıq yəki sus bolışını asas qılgan. Aslandaki kapak ailesindeki köktatla özüş ceryanı da, eğer gen özgürüşü, yukarı temperatura, kurgakçılık, kün nurunun düşüşü bir normal buluş, ziyandaş hajaratlarının ziyinliği uçuraş, namuapık oğutlaş katarlıq təsirlerge uçurasa, özünü koğdaş mekanizmini yoktup, kapak maddesi dep atıladığan bir xil özümlük zaharını köpləb sintizlaydı. Adatta meyvenin təmi qancı açıq bolsa, qapaq maddesi miqdarının üçüncü yuqır boludığalıqıdan derek berudu. Kündelik durmuşta köpçiliknin daim uçurtadığını açıq kava. Qapaq maddesinin türü 20 xıldan aşıdı. Köpincisinin zahari bir qadar yuqri. Bunun işçi de zahari ən küşlük qapaq maddesi D, hatta Aq Mergimuşunun zaharıdan mı küşlük? Qapaq maddesi aşqazan 3 ay şillik pərdisini küşlük qıdıqlaş roluğu eygi bolub, zəhərləniş alamətləri köpüncə istimal qılğandın keyin ki 30 minuttin 2 saat kiçi bolğan vaqt içidi körlüdü. Zəhərləniş dərəcisinin oxşamaslıqağı asasən kilinkilik şibadları tövəndikidək dərəcəgə ayrılıdı. Yenik dərəcədə zəhərləniş. Eğiz quruş, eğiz açıq buluş, baş qıyış, könlü elişiş, mağdur sızlanış, uyquğa xumar buluş qatarlıq alamətlər körlüdü. Eğir dərəcədə zəhərləniş. Qatıq qusuş, qorsaq mocub ağrış, sudak içsürüş, su sızlanış, həzim qılış yolu qanaş, konkret çoğun tərətdə jirin və qan aralaş bulub işbadlanıdı. Qatarlıq alamətlər körlüdü. Xətərlik əhval. Qan besimi tövəlləş, putqolu uyuşuş, cigər börək ixtidari zəxmiləniş, əsuşi qovalışış, hətta hayatıqa xəyib yetküzüşünü kəldirib çıxırıdı. Yaşanqalla və asası kesili barlarının kesillik alamətləri teximi eğir, əsliki kelişi teximi astıb oludu.

Mutaxassislar shuni eskertadiki, ochiq bo'lib qolgan pelaklik meva ko'katlarini yegandan keyin biyaram bo'lsa, kesallik ahvolining og'ir yenikligidan qat'iy nazar, darhol doktorxonaga berib jiddiy davolash hamda doktorga tomoq yeyish tarixini tashabbuskorlik bilan uqtirish. Kesallik ahvolini yoshirib, davolashni kechiktirib qo'yishdan saqlanish uchun ich surishni to'xtatish dorisi yoki antibiotiklarni o'z oldiga ichmaslik kerak. Qapaq moddasidan zaharlanish to'g'risida navbatda klinikada alohida unumli dori yo'q. Faqat qusturish, oshqozonni yuyish, suyuqlik to'liqlash, oshqozonni azrash qatorliq kasalga qarab davolashga tayinishqa bo'ladi. Agar alayda ahval sababidan darhol doktorga ko'rinish qolaysiz bo'lsa, doktor tövendikdek jiddiy taqabil turish taklifini berdi. Qusturish. Agar tamaq yeginiga uzun bo'lmagan hamda ashushi joyida bo'lsa, yutqunchaqni g'idiqlab qusturib, imkon qadar oshqozondagi narsalarni chiqarib etish kerak. Lekin o'shidan ketganlarni qusturish man'i qilinadi. Suyuqlik to'liqlash. Bemar sakak hem qattiq qusmagan ahvalda muvofiq miqdorda suz tuz suyi yoki suyuqlik to'liqlash tuzi ichib suvsizlanish va elektrolit qalaymaqallashishning oldini olsa bo'ladi. Qizdirgandan keyin mo zahri ojizlashmaydi. Qapaq moddasining bir roshan alohidligi yuqori temperaturaga intayin chidamliq. Kundalik Örüp qorish, dümləb pişirish, hətta qaynaq suda uzaq qaynatış qatarlıqlarının hamısı onun zəhərini buzub itəlməydi. Nurgun kişi köprək pişirsaq bexətər boludu dəb qaraydı. Bu, ən xətərlik xata qaraş. Şuna, qapaq ailəsidiki meyvi köktatlarını yegəndə binormal açıq təmni hiss qılğan haman dərhal qusub ağzını çayqab qorumlarının hamısını taşlıb etiş kerek. Açıq qismini kesib etib davamlıq yeyish yoki azraq açıq su quyib tuzlab qo'ysala zaharni yo'qotqili bo'ladi deydigan talay sinash psixikasida bo'lmaslik kerak. Odatki tam tangshash va bir taraf qilish usuli qapaq moddasiga nisbatan butunlay unumsiz. Odatda xuluga, sigua qatorli qapaq oilasidagi ko'katlarni bir taraf qilganda, tövendiki bir qancha nuqtaga diqqat qilganda, zaharlanish xavfidan unumlik saqlanqili bo'ladi. Birinchi, tanlagan chaqda purab yiqish. Setib olganda avval puraqni purab yiqish kerak. Agar ichib qelish, ko'kirib qelish qatorli benormal puraqlar bo'lsa, bu yangi emasligini yoki supti o'zgarib ketish ehtimoli borligini tushuntiradi. Şuna setib elişni tavsiye kılmayımız. Özü açıq təmlik bolğan köktatlarının mu yeniliqağa diqqat qılıp, süpti özgürüp keti səbəbidin xəyib xətər kelib çıxıştın saxlanış. Hərgiz mu, qarğulaca açıq təm arqılıq kütünüşni qoğlaşıb, yeməklik bexətərligəgə səl qarmaslıq gerək. Şikinci, tamaq etişdən burun tetib beqib, andın etiş. Xuluguani yerib bolgandan keyin aval til uchi bilan etini yalab yiqish. Agar roshan qirtaq ta'mi bo'lsa, darhol butunlay tashlab yetish. Bir tishlanmo yemaslik. Sigua, dongua, xanga qatorli qapaq oilasidagi ko'katlarda agar odatdan tashqari qirtaqdan bo'lsa, o'xshashlab bir taraf qilish. Qo'g'in yeganda qo'g'inning ochiq sapoq qismini yemaslik kerak. Üçüncü, aşxana əsvablarını üzül-kesil tazılaş. Əgər açıq bulub qalğan qapaq ailəsidəki köktat meyvə, çaydo, döyşə, qazan qumuş qatarlıq uçraşqan aşxana əsvablarını pakız yuyub, toksin qaldıqının keyinki yeməklik materiallarını bulğışının aldın iyiliş gerək. Diqqat qılışqa tegişliki şu ki, kuga bunun sırtıda. Onun açıq təmi açıq kava glikozidin qatarlıq binormal tərkiblərdən kelidu. O, normal yigili boludugan açıq təmlik maddığı kırıdu. Bıraq, kuga muapıq saqlanmasa pürqi binormal boluş, yumşab ketiş, yagi işki qısmının süpti özgürüp ketiş qatarlıq əhvallar görülsə, oxşaşla yeməklik bexətərliki xəvbi məvcud boludu. Faqat qırvaklari sal sarg'ayib qolgan, qolgan qismi qarmoq

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda pivi bilan chashni yuganda aptobda ko'yib zaxmlanishni asliga keltirgili bo'ladi. Bu rasmo degan mazmun haqiqatlanadi bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy sog'lomlik harakati chashni yuyib bo'lgandan keyin odatdagi temperaturadagi yarim bodilka pivini chashqa takshi to'kib 3 minut turg'izgandan keyin pokiza suda chayqib etish. 7 ayının 5-ida ultra binafsh nur kuchlik bo'ladi. Nurg'un kishi terini aptobdan saqlashnala esida saqlab chashqa sal qaraydi. Aptobga qaqlangandan keyin tük tangichilari ko'tarilib, chashning suv tarkibi va parqoqligini yo'qotib, qurg'oqlashib ketadi. Pivi tarkibidagi maltoza va amino kislotasi tük tangichilari bo'shligini to'ldirib, qog'dash pardasi hosil qiladi. Vitamin B turidagilar ziyonga uchirgan chash supitini asliga keltirishga yordam beradi. Mashg'uloti nayt addi. Chach yuz suyuqligi bilan pokiz yuyib bo'lgandan keyin yarim bodilka pivini quyib, uy temperaturasida muz tutmagan bo'lishi kerak. Bosh terisidan boshlab asta-asta ho'l qilib, barmoq bilan har bir tol chashni tarab 3 minut turg'izib, andin ilmon suv bilan pokiz choy quyib ichish kerak. Pivining puriqi yuqandan keyin asosiy jihatdan tarqalib ketadi. Quritgandan keyin chach nayti siliq, tabiiy parqoq bo'ladi. Har haftada bir qitim aptobga qaqlangandan keyinki asliga keltirishda chach yoz sababidan qurg'oqlashib ketmaydi. Bugun chechingizni yuyib bo'lib, pivi bilan chach asrashni sinab yiqing. Famo arzan, jingyodan tabiiy. Uning ustiga Önümü dərhal görünüdü. Çaşma terinin bir qismi oxşaşla halıdın xəbər ilişki muhtac. Hörmətlik radio dinləyicilər, əmdi avtonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava rayidən məlumat verimiz. Ürümçidə hava bulutluq bulub keyin içilidu. Temperatura 20-dən 30 selsiya qradus qıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 14-dən 29 selsiya qradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 15-dən 31 selsiya qradus qıca. Qolcıda hava bulutluq, temperatura 19-dən 31 selsiya qradus qıca. Bordalada hava bulutluq, temperatura 18-dən 33 selsiya qradus qıca. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 23-dən 35 selsiya qradus qıca. Küytündə hava bulutluq, temperatura 21-dən 35 selsiya qradus qıca. Şixansıda hava bulutluq, temperatura 18-dən 35 selsiya qradus qıca. Sanjida hava bulutluq, temperatura 20-dən 33 selsiya qradus qıca. Qumalda azraq yağmur yığıb keyin hava bulutlunudu, temperatura 18-dən 32 selsiya qradus qıca. Turpanda azraq yağmur yağıdı, temperatura 26-dən 38 selsiya qradus qıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 20-dən 32 selsiya qradus qıca. Aqsuda azraq yağmur yağıdı, temperatura 23-dən 33 selsiya qradus qıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 19-dən 35 selsiya qradus qıca. Qashqarda hava bulutluq bolub, keyin azraq yağmur yağıdı, temperatura 22-dən 37 selsiya qradus qıca. Xotanda hava tutuq, temperatura 21-dən 35 selsiya qradus qıca. Ürümçidə hava bulutluq bulub keyin içilidu, temperatura 20-dən 30 selsiya qradus qıca. Hava rayidin məlumat anlattıq. Hörmətlik radio anlıqçılar yuqurada Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaqdırıb anlığınınla rəhmət. Teğimi köp məzmullarını yenə Sılı Uşıdin aboneciler terminalini çürüb anlısınız buludu.

Hörmətli radio dinləyiciləri, yuxarıda Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramı boyunca anlatış bədiq. Yaxtırpanlığınızla rəhmət.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaxt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

yönləndirişi ya ki doktorunun körsətməsi boyunca seçilən və istimal qılan. Cilin doğru ilan icazət nömrəyi 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nömrəyi 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İçideki dora qoğur ya ki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, Guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçideki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat,

0: tadqiqat natijalari va amaliy tajribalarini o'quvchilarga qilch qoldirmay o'rgatdi. O'quvchilarni boshlab e'tizg'i berib, maysa ahvolini ko'rdi, uskunlarni tanishdi. 2017 yılının axırda Çin Şögün Şihanzı Daşösi Maşinasazlıq Elektrik Kuruluşu Şöyanının tədqiqatçısı degen yeni salahiyetki ege boldı. Yukarı katlamlıq ixtisaslıqlarını yaxşı tərbiyələş, yaş oqutqıçılarının pən tədqiqat bilen şüğulunışıqı yetekçilik kılış onun hizmetinin mühim noktası bolup qaldı.
1: Çin Şögün Təcrübəxana Tədqiqat İşxanası Əməli Məşq Bazısı Praktika bazısından ibaret tört bir gevdileşken okutu süpüsünü berpa kılıp, okuqçılarını ögünüş çariyanı da işleş, işleş çariyanı da ögünüş imkaniyetine ige kılıp, özgüce Allahidliki ige okutu sistemisini şekillendirdi.
0: Çin Şögün bir türküm münevver ixtisaslıklarını terbiyeleb çıxdı. Bir adam memleketlik 1. May emgek midalığa, 3 adam zamanevi yezi igilik kespi texniki sistemisidiki iş orını alımıqa. 2 adam dövlətinin 100 min, 10 min ixtisaslıqla kuruluşu tallandı. Çin Şögün mundaq dedi. Zamanevi yezi igilik üskülleri kollektifi memleketlik ali mektəblərinin Huang Danyan şəklidiki oxuqçular kollektifi tallandı. Türküm türkümləb, yaş Pan texniki xizmətçiləri öz pitilib atıbdı. Bu mu məni xoşal qaladığan iş.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Junhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.
0: Hürmetlik Radyo Anlıqçula, Әмді, атоным райнымызғы 16 шәәрінің кәлгісі 24 сәтлік ғава райдың мәлімат аңылытымыз. Үрімчеді ғава болу тұқпылып кейін ечеліду. Температура 20-дің 30 селсия градус құча, 3 бал шамал шықыду. Алтайды ғава болудылық. Температура 14-дің 29 селсия градус құча. Чөчекті ғава болудылық. Температура 15-дің 31 селсия градус құча. Ғулжыды ғава болудылық. Температура 19-дің 31 селсия градус құча. Bortalada hava bulutluq, temperatura 18-dən 33 selsiya qaradısı qüçə. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 23-dən 35 selsiya qaradısı qüçə. Küytündə hava bulutluq, temperatura 21-dən 35 selsiya qaradısı qüçə. Şixənzədə hava bulutluq, temperatura 18-dən 35 selsiya qaradısı qüçə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 20-dən 33 selsiya qaradısı qüçə. Qumulda azraq yağmur yığıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 18-dən 32 selsiya qaradısı qüçe. Turpanda azraq yağmur yığıb, keyin hava tutuldu. Temperatura 26-dən 38 selsiya qaradısı qüçe. Korluda hava bulutluq. Temperatura 20-dən 32 selsiya qaradısı qüçe. Aqsuda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 23-dən 33 selsiya qaradısı qüçe. Atışda hava bulutluq. Temperatura 19-dən 35 selsiya qaradısı qüçe. Qashqarda hava bulutluq bulub, keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 22-dən 37 selsiya qaradısı qüçe. Xotanda hava tutuq. Temperatura 21-dən 35 selsiya qaradısı qüçe. Ürümçidə hava bulutluq bulub, keyin ecilidi. Temperatura 20-dən 30 selsiya qaradısı qüçe boludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hürmetlik radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programması bu canlı çişbədik. Yaq turup anlıqının lağ rəhmət. Sılu şıtın abonuncular terminalini çürsənlə, teximi köp məzmulladın xəbərdar bolalaysılə.

0: Qanun xəbərləri.
1: Dövlət Mədəniyyət Yadkarlıqları İdarəsi yaxında dövlət ilkidəki mədəniyyət yadkarlıqları baylıqı sallıq məlumatlarını başqırış çarəsini besib tarqatdı. Çarə 2026-cı ili 11-ci ayının 1-ci günüdən başlayıb rəsmi yolğa qoyuldu. Tanıştırılışça dövlət ilkidəki mədəniyyət yadkarlıqları baylıqı sallıq məlumatlarının kölümü gayet zor, məzmunu mol, qolunuş dairisi kən, cəmiyyətinin ehtiyacı küçlükkən. Dövlət ilkidəki mədəniyyət yadkarlıqları baylıqı sallıq məlumatlarını işləb çıxırışını qeliblaşdırış, dövlət ilkidəki mədəniyyət yadkarlıqları baylıqı sallıq məlumat bixətərlikəki kapalətlik qılış, dövlət ilkidəki mədəniyyət yadkarlıqları baylıqı sallıq məlumatlarını tərtiblik icivitiş və onunun paydalanışqı yetəkləş, dövlət ilkidəki mədəniyyət yadkarlıqları baylıqı sallıq məlumatlarının yoşurun ixtidarını qozğutuş üçün dövlət mədəniyyət yadkarlıqları İdarisi, Cunhua Xalq Cumhuriyetinin mədəniyyət yadkarlıqlarını qoğdaş qanuni, Cunhua Xalq Cumhuriyetinin sallıq məlumat bixətərliki qanuni, Cunhua Xalq Cumhuriyetinin tor bixətərliki qanuni qatarlıq qanun nizamlığa asasən çarını tədqiq qilib ilan qılğan.
0: Çarıda mündaq aydınlaşdırıldı. Dövlət ilkidəki mədəniyyət yadkarlığı, baylıqı, sallıq məlumatı, dövlət ilkidəki mədəniyyət yadkarlıqlarını başqırış aparatı təşkilləyən elektronluq şəkil arqılıq başqırılıdığan mədəniyyət yadkarlığı, baylıqı uçurunu xatırləşini körstüdü. O, dəsləbki sallıq məlumat, pişıqlanğandın keyinki sallıq məlumat, asili sallıq məlumatını öz işçigə alıdı. Dövlət ilkidəki mədəniyyət yadkarlığı baylıqı sallıq məlumatları dövlət iqdarlığı da buludu. Dövlət ilkidəki mədəniyyət yadkarlıqlarını başqırış aparatı konkret başqırış məsuliyyətini üstəgə alıdı.
1: Çarı da bununla oturğu qoyuldu. Sallıq məlumat bu lazımətədə adil, baravər buluş, xalqı qolaylıq buluş prinsipiqə əməl qılıb, əsli sallıq məlumat rayondan çıxmaslıq, sallıq məlumatını kontrol qılığılı, ölçügeli buluş tələpi boycə, pişiqlanğandın kiyinki sallıq məlumatlarını cəmiyyətke yüzlünüb mülazimət bilən təminləş gerek. Çarədə içivitişki boludugan və içivitişki bolmaydugan dövlət ilkidiki mərniyyət yadkarlıqları baylıqının sallıq məlumat türü bəlgiləndi. Təşəbbüskarlıq bilən aşkarlaydugan, payda almaydugan, işiltidugan, payda elib işiltidugan qolunuş orni və mülazimət şəkli aydınlaşdırıldı.
0: Çarədə mədəniyyət yadkarlıqları məmuri tarmaqları, dövlət ilkidəki mədəniyyət yadkarlıqlarını başqırış aparatları və alaqdar asası gövdələdən dövlətnin münasibətli qanun nizamlarıdakı bəlgələmə boyunca kim başqırsa şu məsul buluş və kim işləsə şu məsul buluş prinsipiqə əməl qılıb, dövlət ilkidəki mədəniyyət yadkarlıqları baylıqı sallıq məlumatlarını başqırış məsuliyyətini qatdıq əməl iləşdiriş tələb qılındı. Dövlət məxbiyyətiki çetiladığan sallıq məlumatlar dövlət məxbiyyətlikini saxlaşqa ala qədər bəlgələmə boyunca icra qılınıdı. Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.
1: Yakında Aksu şəhərdəki tunci saxçı işlərgə işiltilidigan adamsız çarlaş avtomobili koçuladı vəzifi icra qilishqa atlanıb, şəhərdin tinç amanlıqını idar qilishqa, yana pən texniki küç qoşdi. Bu məzgildə saxçı işlərgə işiltilidigan bir adamsız çarlaş avtomobili hər günü Aksu şəhər rayonudiki asaslıq qol yol, meydan və məktəb ətrafıdiki yollarda çarılıdı. Aksu şəhərlik qonan idarisi qatnaş başqırış çoğun ətirtinin xalq saxçısı Əlican Yasin tonuşdurub bundaq dedi. Avtomobil aldın bekitilgən liniyə boyca öz aldığı çarılab, tosal qoladın əqli ixtidarlıq özünü qaçıralaydı. 360 graduslıq bütün körünüşlük telekamera yol yüzünün əhvalini hər vaqt igiliyələydi. Saqçı işlərgi işiltilgən adəmsiz çarlaş avtomobili avtomatik həydəş, əqli ixtidarlıq pərqləndiriş texnikisi yoğurulgan köçmə saqçı işləri terminalı bulub, adəm bilən maşina adəm həmkarlaşqan əndizi qolunulgan. Asasi vəzifi icra qilişini üstüge elib, saqçı küçünü qiyin məsləni bir tərəb qiliş xizmətəgi mərkəzləşdirudu.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Öy-cay soda merkezindeki hizmetçi 38 bin'den artık öy egesinin uçurunu sattı. O kanda kanuni akıbetini üstüge alıdı. Bugünkü dilo ve kanun sahipimizde bu dilo misali hakkıda toktulumuz.
0: Әмді өй сетівіліп, өй безәй дәп тұрышыңызға, өй безәш тәзсе қылынған телефонны тапшырып алысыз. Қаршы тарапсызның сын фамилыңыз, телефон нұмырыңызны біліплі қалмай, әтта өйіңіздің көлімі вә конкерт адырсыңызны му еніқ әйтіп бер алайды. Ондақта, шәқсі етіңізіне зады кім сатты? Yakında Ürümçi şehri Yeni Şehir Ayollı Xalq Sot Mahkemesi puralarının şəxsiyyət uçurğu çəkiliş, cinayi işla, qoşumca haq tələb amıvi mənpət dava dilosini sot qılıb ayaqlaşdırdı. Öycayi Soda Mərkəzi Közünikinin xizmətisi Şau Çın 38 mindən artıq öy igisinin uçurini tavar ornada elib satqallıqı üçün müddətlik 3 illik qamaq cəzası berib, 4 il keçiktirib icra qılış, həm cərimanı quyuş doğrısıda hökum çıxırıldı. Şunun bilen bilen haq tələb tölümünü üstüge ilişqa həm aşkara keçirim soraşqı buyuruldu.
1: 2023 yılı 4. ayda Şau Çın əmge küçü əvəti şəklədə məlum öymülük hukuki soru mərkizgə əvətilib, saqlanma öyləni tordu imzalaş, kəsbəgi məsul boldu. Hər günü zor miqdardaki öymülük uçurlarını igiləş arqılıq, o soru pürüstünü his qıldı.
0: Ayıplıgıcı organ mundaq ayıplıdı. 2023 yıl 4. aydan 2025 yıl 5. aygıca Şau Çın hizmet kolaylıqdan paydalanıp, her günü, şu günü torda imzalanğan seti valguçı tarapının sın familisi, telefon numarı, öy kölümü, adırsı qatarlı kuçurlarını asta köp eytip saxlap, vastıcı alayga karallik əvət bərgən. Alay her ayda onunğa 5000 yuan, ya ki 6000 yuan tapan haqqı bərgən. 2 yılda Şau Çın'nın hesabatıga cemi 103 min yuan kirgen.
1: Lekin bu uçurla bunun bilen toktap kalmagan. Ali bu uçurlanı bir bezekçilik şirketi bazar bölümünün baş nazaretçisi Afın'ga. Bu kişi başka diloda bir taraf kılındı. Setip derken. Afın yani kanunsuz halda Avi, Afi Katarlık kişilerle setip derken. Soğudu Köznikid'in bezekçilik şirketi bir vasıta tutuşturduğun uçur karın məhsulat zanciri şunun bilen şekillengen. Gün en organi təqiqləş arqılıq avinin koludaki yupen, jingpendin elinğen isim familisi, telefon, öy kölümü, adresini öz üstüge alğan uçurunun 530 mindin aşıdı qalıqını. Bunun işçi de Şau Çın əvətken hüccet nami, vaxtı birdek bolğan YXL cədvili cəmi 33 bulup, Puralanın 38 mindin artıq şəxsi uçuruğu çetirildi qalıqını bayqıqan.
0: 2025 yıl 5. ayının 13 günü Şau Çın cinay işla boyuca tutup duruldu. 6. ayının 5. günü kolğı elindi. Yeni Şehir Ayollı Xalıq Təptiş Məhkəmisi Şau Çın'ni Puralanın şəxsiyyət uçuruğu çekiliş cinayeti bilən əyiblidi, həm haq tələb amıvi mənpət davasını qoşum çıxıldı. Təptiş orqalları mundaq görsətdi. Şau Çın, dövlətinin bəlgilimsigi xilaplı qılıb, məsuliyetini adaqlış cəriyanada erişkən puxralarının şəxsi uçurunu setib payda alğan. Sani 38 mindan aşıdı. Qanunga xilap tapaviti 103 min yuan. Qılmışı pəvquladi eğir bulub, Cunxa Xalıq Cumhuriyetinin cinayişla qanununun 253. maddısıqa xilaplı qılgan.
1: Sot məhkəmisi sot qılıb, mundaq qarıdı. Şau Çın, tutup kelingəndinkin aynan ixrar qıldı. Yenik caza berilsi boludu. Qanunğa xilap barlıq tapaviti 103 min yenni qaytırıb tapşurdu. Ammavi mənfəət davası tölən puludun 103 min yenni tapşurdu. Onun üstügə öz ixtiyarlığı bilan cinayetini iqrar qılıb cəzağa qoşuldu. Qanun boyunca kəngçilik bilan bir tərəf qılışqı boludu. 2025 yılı 13. ayda sot məhkəmisi Şau Çın puxralanın şəxsiyyət uçuruğu çəkiliş cinayeti ötküzgəliki üçün müddətlik 3 yıllık qamaq cəzası verib 4 yıl keçiktirib icra qılış. Qoşumça 100 min yen cərimanı qoyuş. Qanunı xila tapaviti 103 min yen qaytırılıb musadırı qılıb yuqurğu tapşuruş. Yan telefonini tutup qılıb musadırı qılış. Qoşumça haq tələb amıvi mənfəət davasıqı tölügən ziyan tölən pulunun 103 min yuan tapşırılğanı musadır qılıb yuqurğu tapşırış. Kanunsuz erişken puhralarının barlık şahsiyet uçurlarını üzül kesil öçürüp, hayfini tüketiş. Öküm küçüki ege bolğandan kiyinki 30 gün işçide, ölkü dərcilikten yukarı taratkıda aşkara kəşürüm soraş doğrusu da hüküm çıkardı.
0: Ali Xalıq Sot Məhkəmisi, Ali Xalıq Təptiş Məhkəmisinin puhralarının şəxsiyyət uçurğu çəkiliş, cinayişlər dilolarını becərişdə qanunu tədbiqlaşqı dair bir qancı məsələ toğırsıdki izahatının 5-ci maddasığa asasən, puhralarının 50 mindən artıq şəxsiyyət uçurğa qanunsuz erişiş, setiş, ya ki qanunğa xilap tapavidi 50 min yuandan yuqarı buluş, qılmışı pəvqulade iğir dəb qaralıdı. Şauçanın deloğı çetişlik uçuri 38 mindan artıq bulup, 103 min yuan payda alğan. Mıhtari gayet zor. Onun üstüge, məsuliyetini ada kılış çaryanada erişken bolğaşqa kanun boyunca iğirlitip caza berildi.
1: Cunhua Xalq Cumhuriyetinin cinayi işler kanununun

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin hava raydan məlumat birimiz. Ürümçidə hava bulutluq bulub keyni ecilidu. Temperatura 20-dən 30 Celsiya gradus qıcı. Altayda hava bulutluq, temperatura 14-dən 29 Celsiya gradus qıcı. Çöcəkdə hava bulutluq, temperatura 15-dən 31 Celsiya gradus qıcı. Qolcada hava bulutluq, temperatura 19-dən 31 Celsiya gradus qıcı. Bortlada hava bulutluq, temperatura 18-dan 33 Celsiya gradus qıcı. Qarımayda hava bulutluq, temperatura 23-dan 35 Celsiya gradus qıcı. Köytünde hava bulutluq, temperatura 21-dan 35 Celsiya gradus qıcı. Şehanzada hava bulutluq, temperatura 18-dan 35 Celsiya gradus qıcı. Sancıda hava bulutluq, temperatura 20-dan 33 Celsiya gradus qıcı. Qumulda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 18-dan 32 Celsiya gradus qıcı. Turpanda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 26-dan 38 Celsiya gradus qıcı. Korlada hava bulutluq. Temperatura 20-dan 32 Celsiya gradus qıcı. Aqsuda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 23-dan 33 Celsiya gradus qıcı. Atışda hava bulutluq. Temperatura 19-dan 35 Celsiya gradus qıcı. Qashqarda hava bulutlanıp azraq yağmur yağıdı. Temperatura 22-dan 37 Celsiya gradus qıcı. Xotanda hava tutuq. Temperatura 21-dan 35 Celsiya gradus qıcı. Ürümçidə hava bulutlu olub keyni ecilidi. Temperatura 20-dan 30 Celsiya gradus qıcı boludu. Şübal qərbi şimal şamını çıxıdı. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansının qanun sizge həmraq proqramısı boyunca 6 şibərdox yaxdırıb, anlıqınınla qıraqmət. Texəmi köp məzmullanı siz yenə Solution Terminalını düşürüb, anlısınız buludur.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansının Münbet Bırak programısını anlaşılanı karşı alımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Aygüzel Bəkri.
0: Bu kıdımda programımızda tümündeki məzmunları da anlayış verimiz.
1: Güllü Novatkan yazı kənətlərgi nəzər sahibimizdə Kiriyə Nahiyasının kökyar yazısı Seriq Öy kənti toxu baxmıcılıq kəsbini ravajlandırıp kollektiv iqtisadını zor aytdi. Üzüm barağı astığa tavuz terildi. Pişan Nahiyasının çıxdım bazırı üzüm sortını yaxşılap kırımını aşırış qiyin buluş məsilisini həl qıldı. Xıcaulun, Şincanın dehqanlarga yardım beriş işleri üçün barlıqını beğişledi degen məzmunlarını deyqtınlağı sunumuz.
0: Qaltıs 5 mahirleri sahibimizde Peyzavat Nahiyasındaki vasitçılar Peyzavat qoğununu bütün memlekette tez yetiş imkaniyetine ege kıldı degen məzmun deyqtınlağı buladı.
1: Yazı ilgiliki yaza dehqanlarga alaqadar uçurla sahibimizde Ürümçide 5 xil özgice yezi iyilik məhsulat dövlət dərəcəlik tizimlikiga kirgizildiği qatarlıq uçurlarını anlatımız.

insonlarning badani ojiz nur chiqiradi. Nimishqa ko'zimiz bilan butunlay ko'rolmaymiz. Kichik do'stlar, har bir odamning badani yoshirincha nur chiqiradigan bo'lib, bu balalar cho'chaklarda aytiladigan sergarlik emas. Balki olimlar darajadan tashqari sezgir foto apparatda tortgan haqiqiy hodisa. Bu xil nur odatdan tashqari ojiz foton qo'yib berish deb ataladi. U badanimizdagi necha milliard hujayra tirishib xizmat qilganda paydo bo'lgan kichik nur. Bizning hujayramizda xunob triozoma deb ataladigan bir kichik zavod bor. U har kuni to'xtamay energiya hosil qilish jarayonida intayin kichik nur zarrachalari paydo bo'ladi. Bu nur zarrachalari birikib badanimizdagi mikro nurga aylanadi. O yaltıraq qonguzun nuruğa oxşamaydı. Yaltıraq qonguzun məxsus nuru çıxırdığan kiçik əzası var. Bizim nurumuz hüceyrə iş qılğan vaqtda təbii peyda bolğan uşaq qoşumça məhsulatdır. Biraq biz adətdə əynəki qarğınımızda, qolumuzqa qarğınımızda bu nurni nemişqa görəlməyimiz. Bunun səbəbi nəayt addi bulub, bəklə aciz, bu aciz nurunun yoruqluq dərəcisi gözümüz hes qılalaydıqan ən qaranğı nurunun mündün birgə toğrı keldiğan bulub, qaranğı keçidiki yıldız nurdumu köp aciz. Bizdən gözümüz xuddi tok tecə şahaltı bar kiçik foto aparat qoxşaydıqan bulub, bəklə qaranğı buluş signalini çoğun minə automatik kereksiz arqı körünüş şauqını dəb qarab etibarsız qaraydı. Xuddi biz adatta burnumuzun mevcutluqqa diqqat qılmığanı oxşaş. Onun üstiga bu nur yana bizning mashg'ulotimizga ergishib yurib qorong'ulishidi. Har kuni tushdan keyin soat 4 atrofida badanimizdagi mikro nur eng yuruq bo'ladi. Bu vaqtda hujayralarning hayotiy kuchi eng yetarlik bo'ladi. Yarim kechib bo'lganda u asta-asta qorong'ulishib bizning biologik soatimiz bilan mos qadamda bo'ladi. Olimlar yana hayotlik oxirlashib hujayralar xizmatdan to'xtaganda bu mikro nurning xuddi kichik zavod chiroqni o'chirganga o'xshash asta-asta o'chib qoldiganligini bayqagan. Hozir biz alohida ilmiy asboblarga tayanganda andin ko'rgil bo'lmaydigan bu nurni bayqay olamiz. Kelgusida doktorlar balkim uningga tayinib badandagi kichik masalalarni boldirib bayqay olishi mumkin. Aslida hammamiz o'zimizda ojiz nur bor kichik hayotlik bo'lib, ko'zimiz bilan ko'rolmasak-mu, izchil o'zimizga tava hayotlik nurni asta-asta tarqitib kelyapmiz.

0: өстіріп, көлімінің кеңейтіш, дәрежесіні өстірішкі сізіл түрткі болмыз. 5A дәрежелік мәнзі районы білән 5S дәрежелік қартейліш мәйданыны бірләштүрште кәм түрткілік йоғырмы тарақиет әндесі үстіді пағал ізденіп, қармыз тәнәркеті, мұсабықы тежареті, қармыз жабдықлары, мәдәниет, саяат ижатиеті қатарлық юрішілік кәсіплеріне зор күшіплен етілдіріміз. 2025 yılından 2026 yılı geçip olgan kar pəslede, 6 ay bol aydı da karmız sayahiyeti kılgalla 18.934.100 adam qetimge yetip, karmız kəsbinin tərəqiyyat vəziyeti küşlük bulup, xalqını beytiş önümü sicil gəvirlendi. Muhtar Kerimbek bunularını bildirdi. Altay vilayetimiz maharet boyuç terbiyeleş, tür arkalık törtge buluş, kesp altını yetildiriş katarlık şekillerde karmız kespini toplaştırıp ammının kırmını köpeyti beyişik törtge bulup, bir kespini güllendiriş arkalık, hem kespini güllendiriş tek terakiyat netici ünümünü işkaşırımız. Qarmuz kəsbini yetək çıxılıb, yeşil kancılıq, pakız energiya, mədəniyyət, sayahəçilik, zamanvi diqqancılıq, çarbıçılıqını mas qədəmdə tərəqqi qıldırıb, ammini, ailvi mehmanxana, səhra aramqahi, mədəniyyət icadiyyəti kiçik dukunu ecib, qarmuz örüb adət oyunu və musabıqısı yürüşlük mülazimiyyəti qatnışıqı yetəkləyimiz. Qarmuz tiyerneri, cabduq yürüştürüş, asraş qatarlıqlar boyunca məxsus tərbiyələşini daim qanat yaydırıb, diqqan çarvıcıla, yurtu qaytqan yaşlarını qarmuz kəsib türlərgi tayinib, yeğin ətrapda aldın iş qorunlaşdırıb, 2030 yılı barğanda qarmuz kəsibini tırışıb, ammının kırımını muqum köpbəydidigən törük kəsibki aylandırımız.
1: Şinjan yaxşı joy.
2: Stansımız xəbəri. Yaz fəsli kirgəndən bu yan avtonom rayonun sayahat bazarı texmə avatlaşıb, cay-caylardan gələn sayahatçılar gözəl mənzərələri tamaşa qılıb, məzlik taamlarını tetib, gözəl Şinjanı bəvozur sayahat qıldı. Ürümçi Xotan 2-ci köçəsi, Vanxun özgəçə məslik taamlar köçəsi bolu sifəti bilən Qoyuq bazar qaynaq turmuşuğa, həqiqi xas məslik taamlarğa tayınıb, sırtdan gələn zor türkümdik sayahatçıları kəlib, daqa qılış sınaşqa cəlb qıldı. Xotan 2-ci köçəsində hazır 170-dən artıq özgəçə yemək içmək ticarəti bilən şüğullandığan ticarətçi var. Hər xil quruq meyvə özgəçə yeməkliklərinin hamısı toluq. Ahavat koçla, Nurgun sayahatçının daka seyli sayahat kılıçdaki oldun tallaydıgan cahi bolup kaldı. Enhuyluk sayahatçı Dung Feng mundak dedi. Kalı güç polosi, koyu güç kaupi, yine biz bilmeydigan Nurgun mezlik tamla barken, emisi naiti yeşlik, bahası erzanken, biz bu yerinin kaynak turmuşu, şundakla ahavatlıkını yaktırıp kaldık, kollaşka erziydiken, Yaz pəsli kirişi bilən Lopnur nayəsdi ki, Lopnur Daliye cilgisi mənzir rayonuqı səyli sayahat qilish, tədqiq ügünüş üçün bardığın sayahatçilə üzliksiz köpəydi. Lopnur Daliye cilgisinin umumu uzunluqı 4,9 kilometr, ən çox fərqi 120 metr bolub, cilginin toğru kəsimi yüzdə az uçuraydıqan A xeti şəkillik yer şəkli namayən bolğan. Umumi cəhətin üstü tar, astı kən, Qiya taşlar tik, qatmıqat sızıqçılar bulub, şəkli qəliyətə, özgəçə və həyvətlik. Caylardaki sayahatçilə cılığı piyadilə yoldu səyli qılıb, özgəçə geologiyilik acayib mənzirini yeqin arlıqda tamaşa qılıb, daka qılıb sürət küçüşüb çöl cəzirinin sırlıq mənzirisini çökmü his qıldı. Şəndonluq sayahatçı Fubin mündaq dedi. Biz bundaq çıraylıq yerinin barlığını görüp hayran qaldıq. Nurgun sürətini tartdıq. Həqiqətən qaldısken. Qaşqar qədimi şəhərinin dərvasını eçiş mürasimi və rəngdar Vanxun köçələri hər günü Nurgun sayahatçını daka qılışqı cəlb qıldı. Sayahat sürətini tartış, texmi qızıq tallaş bulub qaldı. Ən qoyluq sayahatçı Bao Xingyu mündaq dedi. Nurgun məzlik tamlanı yedim. Nurgun adımiyet haslıqını mı gördüm? Yine Şinjan'ın özgüç kiyim keçeklerini kiyip sürat kütüşke kilişip koydum. Naiti köngüllük oynadık. Qashqar qadimiy shahri bu yil ko'cha rayoni manzarasining darajasini o'stirib, o'zgacha bosh temirlik ko'cha rayonidan 3 ni yangidan ko'paytirib, Wanghong Daka nuqtasidan 5 ni

barpo qildi. Shu joydagi madaniyat, ijodiyat korxonalari, san'atlik tonglatqi chapliqi, kichik an'anaviy chalg'ular, misdan yasalgan buyumlar, raxtda tikilgan so'nkalar, zinnat buyumlar qatorliq ko'p xil madaniyat, ijodiyat mahsulotlarini faol tadqiq qilib yaratdi. Bu mahsulotlar sayohatchilarning yoqtirishiga erishdi. Qashqar Chingshin sayohat boyligini ochish tijorat cheklik shirkiti yaxshi madaniyat ijodiyati birinchi nomorliq do'konning xizmatchisi Marhaba Mahmadali mundaq dedi. Qashqar bosh temirlik madaniyat ijodiyat bo'ymidan 280 xildan ortiq loyihaladim. Har kuni do'konga 1000 dan ortiq sayohatchi kirdi. Kuniga o'tirib hisob bilan 8000 yon atrofida tijorat qilib o'taman. Әмде автоном районымыздағы 16 шәһәрнең хабар айдын мәгълүмат аңлатыбыз. Үрімчі дава очоқ температура 21-дан 32 Цельсия градус қыча. Алтай дава бұлытлық температура 16-дан 30 Цельсия градус қыча. Чөчек дава бұлытлық температура 18-дан 33 Цельсия градус қыча. Ғылжы дава бұлытлық температура 20-дан 35 Цельсия градус қыча. Борталада хава бұлытлық температура 19-дан 35 Цельсия градус қыча. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 23-dən 35 Selsiya qradus qıca. Küytündə hava bulutluq, temperatura 21-dən 36 Selsiya qradus qıca. Şeyxanzdə hava uçuq bəzdə bulutluq, temperatura 18-dən 35 Selsiya qradus qıca. Sanjida hava bulutluq, temperatura 21-dən 35 Selsiya qradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 20-dən 34 Selsiya qradus qıca. Turpanda hava tutuq, temperatura 27-dən 40 Selsiya qradus qıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 20-dən 35 Selsiya qradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 19-dən 35 Selsiya qradus qıca. Atışda hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 22-dən 35 Selsiya qradus qıca. Qashqarda hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 21-dən 36 Selsiya qradus qıca. Xotanda hava tutuq bulub, keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 23-dən 34 Selsiya qradus qıca. Ürümçidə hava bulutluq. Temperatura 21-dən 32 Selsiya qradus qıca buludu. Hörmətlik radio anlıqıcılar. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qıdımqı proqramımızın tərcümalları Mihray Osman, Amina Nurahmet, Van Suci. Muharriri Muhammed Evvel, Gini Kadir, Mesul Muharriri Tursun Tohta Abdullah. Diktörleri Zulfiya Mahmud bilen Hasancan Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərlər Proqramısını anlığınınla rəhmət. Sılu şıtın abunçıla terminalını çürsünüz, texmü köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

Hörmətli radio dinləyiciləri, yuxarıda Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramı boyunca anlatış bədik. Yaxtırıb anlığınızla rəhmət.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, Şinjang Radio Televiziya Stansısının tən sağlıqı zor baylıq proqramısını anlaşınlarını qarşalımız. Mən riyasatçı Həmidə Qeyyum. Bu proqramımızı stansımız bilən Abdunum Rayırlıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşi baş qurğan. Bu programımız Şinjang Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosu Slushiting abonecilar terminalida mas qadamda anglatılıdı hem de her vaqt qayta anglığılı boludu. Radio anglıqçı dostlar, bu qedimki programımızda mundaq məzmunlarda anglatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə davalanış sığortasından doğru izdəş iqtidarı torğa çıxırılıb, bütün məmləkətdəki barlıq bekitilgən davalaş aparatları parça setiş doğruxanalarını qapladı degen xəbər diqqətinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəyə yetküzəyli sahibimizdə piləklik köktatla açıq bolub qalsa, yəni yegil bolamdı degen məzmunda sözləb birimiz. Adli sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə pivi bilən çəşni yuğanda abdabdı köyüb zəxmilənişini əsləgi kəltürgül boludu. Bu, rasmu deyə məzmun deyə qıtınladı boludu. Radio anlıqcılar, əndi deyə qıtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri

Hürmetlik radyo yanlıqıcılar, bu sahibimizdə davalanış suğurçısıdan doğru izdəş ixtidari torğı çıxırılıb, bütün məmləkətdiki barlıq bekitilgən davalaş aparatları parçı setiş doğru xanalarını qapladı digə məzmunda toxtılb ötümüz. Dövlət davalanış kapalıdı idarisi tor bekitinin xəvirəgi qarğanda, davalanış suğurçısı mülazımıdının kolaylıqlığını yanımı östürüş üçün Dövlət Davalanış Kapalıtı İdarisi məmləkət boyunca birlik gəlgən davalanış suğurçısı uçur supsığı tayinib, davalanış suğurçısıdan doğru izdəş ixtidarını ecib, suğurtıqı qatnaşqan amminin davalanış suğurçısı doğruları və sodu suğurçısıda icadi doğrularını qayar

dükkanları kaplagan bolup, davalını soğutsi doğruları ve icadi doğrulardaki mücmenlikini tekşürüş ve delcaydı buluşunu izdeşini kollaydı. Doğru setivilişki doğru kelgende, Dövlət Davalanış Kapalıtı İdarısının Veyşin Amövi Numuri, Dövlət Davalanış Soğurtisi Mulazimet Supsi Əpçisi, Dövlət Davalanış Soğurtisi Mulazimet Supsi Cırfubav Kiçik Programmızı, Dövlət Davalanış Soğurtisi Mulazimet Supsi Veyşin Kiçik Programmızı arqılıq bu mulazimetini işletsi boludu. Məşğulatı adli, düşünüşlik, asallı kılgılı boludu. Keyinki qadamda Dövlət Davalanış Kapalıtı İdarisi bu iqtidarını sicil əlalaşdırıb, ammının işletiş doğrusudaki qaytma inkasını toplab, mülazimət dairisini özlüksiz beyitib, davalanış suğurtisi mülazimətini texmo illiqliqi ege qilib, suğurtiqi qatnaşqan hər bir ammının sağlamlıq hukuk mənpəətini həqiqi yaxşı qoxtaydı.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda pivi bilan chashni yuyganda aptobda ko'yib zaxmlanishni asliga keltirgili bo'ladi. Bu rasmo degan mazmun deqtinglar bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy sog'lomlik harakati chashni yuyib bo'lgandan keyin odatdagi temperaturadagi yarim bodilka pivini chashqa takshi to'kib 3 minut turg'izgandan keyin pokiza suda chayqib etish. 7-nji ayning 5-ida ultra binafsh nur kuchlik bo'ladi. Nurg'un kishi terini aptobdan saqlashnila esida saqlab, chashqa sal qaraydi. Aptobga qaqlangandan keyin tük tangichilari ko'tarilib, chashning suv tarkibi va parqiroqligini yo'qotib, qurg'oqlashib ketadi. Piv tarkibidagi maltoza va amino kislotasi tük tangichilari bo'shligini to'ldirib, qog'dash pardasi hosil qiladi. Vitamin B turidikilar ziyonga uchirgan chash supitini asliga keltirishga yordam beradi. Mashg'uloti nayda oddiy. Chach yuz suyuqligi bilan pokiz yuyib bo'lgandan keyin yarim bodilka pivini quyib, uy temperaturasida muz tutmagan bo'lishi kerak. Bosh terisidan boshlab asta-asta ho'l qilib, barmoq bilan har bir tol chashni tarab 3 minut turg'izib, andin ilmon suv bilan pokizni chayqib o'tish kerak. Pivining puriqi yuygandan keyin asosiy jihatdan tarqilib ketadi. Quritgandan keyin chach nayti siliq, tabiiy parqiroq bo'ladi. Har haftada bir qitim aptobga qaqlangandan keyinki asliga keltirishda chach yoz sababidan qurg'oqlashib ketmaydi. Bugun chechingizni yuyib bo'lib, pivi bilan chach asrashni sinab yiqing. Famo arzan, jingyodan tabiiy. Uning ustiga Önümü dərhal körünüdü. Çaşma terinin bir qismi oxşaşla halıdın xəbər ilişki muhtac. Hürmətlik radiyonlu qıcılar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumat birimiz. Ürümçədə hava bulutluq bulub keyin eçilidu. Temperatura 20-dən 30 Celsiya qradus qıcə. Altayda hava bulutluq, temperatura 14-dən 29 Celsiya qradus qıcə. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 15-dən 31 Celsiya qradus qıcə. Qolcədə hava bulutluq, temperatura 19-dən 31 Celsiya qradus qıcə. Bordalada hava bulutluq, temperatura 18-dən 33 Celsiya qradus qıcə. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 23-dən 35 Celsiya qradus qıcə. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 21-dən 35 Celsiya qradus qıcə. Şixansədə hava bulutluq, temperatura 18-dən 35 Celsiya qradus qıcə. Sanjida hava bulutluq, temperatura 20-dən 33 Celsiya qradus qıcə. Qumulda azraq yağmur yığıb keyin hava bulutlunudu, temperatura 18-dən 32 Celsiya qradus qıcə. Turpanda azraq yağmur yağıdı, temperatura 26-dən 38 Celsiya qradus qıcə. Korlada hava bulutluq, temperatura 20-dən 32 Celsiya qradus qıcə. Aqsuda azraq yağmur yağıdı, temperatura 23-dən 33 Celsiya qradus qıcə. Atışda hava bulutluq, temperatura 19-dən 35 Celsiya qradus qıcə. Qashqarda hava bulutluq bolub, keyin azraq yağmur yağıdı, temperatura 22-dən 37 Celsiya qradus qıcə. Xansızının tən saxlıqı zor baylıq proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlığınınla rəhmət. Teğimi köp məzmullarını yenə Slushitin abunəcilə terminalini çürüb anlısınız buludu.

0: Bir-bir tekşirip tüyüt içine çoğunkurlaştırıp, derya iqin, köl, su ambri, suğu münasibetli kuruluş qatarlıq, noxtlıq sahibi tağlıq rayondaki ahallar merkezleşken noxta, yaylı tip yıkış noxtisi, zavut kan qatarlıq aşkışlıq uğurlarla çın qadılıp, alı koymay bir-bir tekşiriş ve xatarını tüyüt iş, tüzleşini kanat yaydırıp, noxtlıq xayıp qatar rayonlardaki ademlerini köçürüp, xatardın saxlanış ve müdafiyeliniş, taqabül turuş tayarlıq aldın yaxşı qilish. Közetiş, ölçeş, məlumat beriş, signal beriş qeytimini köpeytip, signal uçu orunuq vaxtıda ilan qilip, amının beyxətərlik eni və özünü qutquzuş iqtidarını aşırış. Kəlkündün müdafiə yeliniş bilən qurğaqçılıqqa taqabül turuşni işki qoldu tutuşda çandırıp, su baylıqını ilmi, enchiki orunlaşdırıp, qurğaqçılıqqa taqabül turuş boyca su bilən təminləş kapalat xizmetini bir tutaş pilallap yaxşı işləş. Ciddi işlerine taqabül duruş, xatardan kutquzuş, yardım beriş küçünü bir tutaş pilallaş ve maddi eşya zapas saklaşını küçeytip, dejorunlu kılış ve uçuruk yollaşını yanımı küçeytip, beyxatarlık müdafiye sepini müstehkemleş gerek. Yığında, Şincan Uyğur Abdonum Rayonu Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalat İşleri Tərəqiyatının 15. 5 yıllık yerik planı, Şincan Uyğur Abdonum Rayonu'nun iş qorunlaşdırışını aldınqı oranğı qoyuş strategiyasını yolu qoyuş 15. 5 yıllık yirik planı qarab çıxılıb maqullandı. Yığında bunlar təkidlendi. Umumi xalqını qaplıqan, şəhər gezi bir tutaş planlanğan, adil, birliki gelgen, bexətər, qeliplaşqan, imkaniyetlik sicil bolğan, köp qatlamlıq ictimai kapalı sistemisini takamullaşdırıb, yuqarı sapalıq ixtisaslıqlar qoşununu üzlüksüz zoraytıb, işini yuqarı ünümdü pütürüşünü zor küş bilen alğı sürüb, kəs tərtibini ixtamlap və əlalaşdırıb, xalq durmuşluğu nəp yetközüdğan, xalqının qeymini tügütüdğan, xalq qalbini illetidğan bir türküm Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalat Əməli işini yaxşı qılış. Diqqətni yuqur sifətlik, toluq iş qorunlaşdırış nişanığı mərkəzləşdirib, Şincanğı yardan bir batqan ölkə şəhərlər bilən uduluşunu küçəytib, mərkəz karxalları, dövlət karxalları qobul qılıb iş qorunlaşdırışını kinaytib, Ali Məktəb Pütközgəllə, yezlardaki əmgə küşləri, hərbilikdən çəkingəllə, canlıq iş qorunlaşqalla, yeniyacı iş qorunlaşı şaltıdaki əmgəkçilə qatarlıq, noxtlıq kişilər topunun iş qorunlaşını ilgir sürüş. İş qorulışış, eglik tikləş mülazimət sistemisini mükemmelləşdirib, süni əqil bilən iş qorulaşdırışını birləşdirib rəqəmləşdiriş, akıllaşdırış arqılı kuvvet qoşuş şərkitini yol qoyub, iş qorulaşdırış vəziyyətini daimliq təhlil qılış mexanizmini takamullaşdırıb, hər millət ammısının muqim iş qorulışı, kırmını köpəkdi beyişiqa əqiqi kapalətli qılış gerek. Yığında, Şincan Uyğur Abdonum Rayonu'nun uzaq məzgillik pərbi suğurtisi tüzme, orntış boyca yolu qoş layihası qarab çıxılıb maqullandı. Həm də xalq durmuşunu asas qılış, tövən çəkini müstəkkəmləş, qeyliplik yürüştürüş, uzaq ünümlük imkaniyyətlik sicil boluş prinsipidə çıngdırıb, Pütkül Abdonum Rayonu'nun məbləq xəmləş ölçümü, təminat ölçümünü birliki kəltürüb, fondunun yürüşünü nazarat qılış, közetip ölçeş, belgilengen aparatlarını nazarat kılış, başkuruş katarlı hizmetlerini bir tutaş pilallap yaxşı işlep, tüzümünü əməliyleştirip ünüm yartışqa, yuqru sübette, yuqru ünümdü törtge bulup, acididin çıkalmaydıqallarının uzak muddetlik pərbiş asasi kapalet ihtiyacını texim yaxşı kandırış gerek dəb təkidlendi. Yığında başkışlarımı muhakimi kılındı.
1: Stansımız xabri. Bu yıldın bu yanı Şincan'ın ticaret soğudu muayyeti sıcılı yakşılınıp, ilgilik tikler serilmesinin hayatı küçü üzlüksiz kozgatıldı. Bu yılın aldınkı yerimi de Şincan'da yeniden tızımlanan ticaret asası gevdesi, Bingtuan'da tızımlanan 22.500 ticaret asası gevdesini öz içeri alganı alda 194.500'ye yetti. Saban şəhərlik məmuri işlər mülazimət mərkəzinə girəndə hər qaysı köznəklərdəki xidmətçi xadimlər kəsib becərib atqan ammağa əlaqədar siyasətlərini səbirçallıq bilan düşəndirib, oxşumağan ticarət əsası gəvdillərinin ehtiyacığı qarta yardım verib beciriş, vakalətən beciriş mülaziməti bilan təminləyətqanlığını görgəli bolatdı. Şehir alısı Maşau Yi, Saben Şehirlik Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi'ndeki hizmetçi kadımlarının yardımı da ticaret genişkisi ve yemeklik ticareti icazet namısını oğuşluk becerdi. u mundaq

0: خادملار مخصوص بزنن وظیفه اجرا قلش نقطمزغی گلیب بزگی مینرال سو، آبتابدن ساقلنش ملهمی و قولده تتودغان کچیک شمال درغوش اگلیب بردی. همیس بزنن سرطه وظیفه اجرا قلشمزدگی ان قولنشجان مادی اشالا. بزنن یقر تیمپراتورده مشغولات قلش بسممزنی زور درجده ینکلتدی. Yuqori temperaturlik havorayi oldida Sheyxu shaharlik shahar boshqurish idorasi suv chechish avtomobili va aqli iqtidorlik tumanlashtirib suv purkish avtomobildan 7-ni tashkillab, shahardagi 27 asosli qo'l yo'lda temperaturni tövallitish mashg'ulot qilib, suv chechish, tuman purkib temperaturni tövallitish shaklida yo'l yuzi va havo temperaturasini unumli tövallitib, shahar aholining safarga chiqishiga texmo rohat tuyg'u bag'ishladi. Sheyxu shahri alsi qutbidin qurban mundaq dedi. Su chechish mashinasi endi o'tib ketishiga yo'l birdil salqindab qolganda ko'p rohat bo'ladi ekan.
1: Stansimiz muxbiri Dong Ji-yong xabar qildi. Avtonom rayondagi davlat korxonalarining ish o'rnini kengaytirib, xodim qabul qilishni ko'paytirish, ixtisosliklarni tanlash temasidagi maxsus taklif qilish faoliyati va 100 kunda 1000, 10000 xodim taklif qilish maxsus harakati Bugün tushdim burun avtonom rayonlik ommaviy ish qo'llashtirish mulozamat markazida o'tkazildi. Faoliyat maydonida har qaysi korxonalarning ko'rgazma o'rni maslahat so'rig'i kelgan xizmat izdiguvchilar bilan liq to'ldi. Manas nahiyasida o'tirishliq Xunan Dashu bo'g'altirilib ilmiy kasbini bu yil bitkizgan Ju Sifan ko'ngildagidek xizmat topdi. U mundaq dedi. Meningcha bu taklif qilish faoliyati bu yil o'qish bitkizganlarga zo'r fursat yaratib berdi. Shinjang qatnashqi mablag' selish guruhi bilan fikr almashtirdim. Ular keyingi yustira imtihon va yeziqchi imtihon to'g'risida telefonda men bilan aloqa qilishdigan bo'ldi. Bu qitimqi taklif qilish faoliyatiga markazning Shinjangda turishliq korxonasi va avtonom rayondagi davlat korxonasi bo'lib 47 korxona qatnashib, 1400 dan ortiq ish o'rni bilan ta'minlandi. Bu iş o'rinlari suvchilik, elektr energiyasi, issiqlik energiyasi, pul muomala, sayohatchilik qatorliq ko'plagan sohani o'z ichiga olib, o'xshimog'at o'qish tarixi, kasb ham mahorat qatlamidagi xizmat izdiguvchilarga tang e'tibor berildi. Shinjang qatnashqi mablag' selish guruhi cheklik mas'uliyat shirkati, turi texniki, hisobot bo'g'altiri va moliya bo'g'altirligidan iborat 3 ish o'rniga jami 16 xodim taklif qilishni planladi. Shirkat partiya komiteti tashkilot bo'limining xizmatchisi Rin Jiachi mundaq dedi. Bir soat ichida ikki tarafning tanlash orqali 10 necha parcha qisqich tarjima hol topshirib oldik. Umumiy unumi nihoyat yaxshi bo'ldi. Korxonamizga muvofiq ixtisosliklarni taklif qila oladigan bo'ldik. Avtonom rayonlik ommaviy ish qurilishish mulozamat markazi odam kuchi boyligi mulozamat bo'limining muavin boshlig'i Liu Haoji mundaq dedi. Keyingi qadamda siyosat orqali rag'batlantirish bilan mulozamat qilish orqali kuch qo'yishni tang tutishda ching turib, ish qurilishish ish o'rinlarini to'liq qezib Xodim taklif qilish faoliyatlarini ko'plab tashkillab, ish qo'llashtirish mulozamatini puxta inchki ishlab, oliy maktabni bitkizganlar qatorliq yoshlar to'pining yuqori sifatda to'liq ish qo'llashini ilgari suramiz.
0: Stansimiz muxbiri Yangju xabar qildi. 2026 yillik mamlakatlik ko'mir savdosi yozliq yarmarkasining ko'mir bozorini maxsus temliq tahlil qilish yig'ini Tünögün tüştin kin, ürümçi şəhərdə ötközüldü. Mämlikətdən arqaysi caylardan kəlgən kömürçilik sahasıdki mutəxəssislə başlamçı qarqalla bir yergi cəm bulub, kömürçilik kəsbinin tipini özgərdiş yiyen yolu tərəqiyyat yiyen pürsüdü üstüdə ortaq kəngişdi. Təhlil qiliş yığınıda kömürçilik sahasıdki mutəxəssislə qarqalla diqqətni, Şincanın kömürünü öz cayda aylandırış, tömür yolda sırtqı toşuş dəriyetisini östürüş, rəqəmlik, əxli iqtidar arqılıq küş qoşuş, xalqıra bazarğı hökum qiliş qatarlıq, yadrolu qaralımlarğı mərkəzləşdirib müzakir qıldı. Sheyxu shahri SKŞU kömür çəklik şirkəti nazarətçilik komitetinin rəisi Xou Canlay, Karxananın əxli iqtidarlaşqan üskünlərini qollanıb, kömür qeziş ünümi və bexətdərlik səviyyəsini ünümlük östürgənlikini tonuşdurub mündaq dedi. Adəmsiz tasmılıq maşina, küzətiş aparati, su pompisi öyi, mərkəzi transformator ornada AI texnikisini qollanıb, adəm küçü tənlərxini tövbəllətib, kanqud

0: Sancı şəri, suyu üçün pidaylar mülazmeti xizmet punkti, partiya yajikisin şujisi suyu üçün, partiya yajikisin yetekçilik rolunu toluq cari kıldırıp, her millet pidaylarını yetekləb, ammavi mənbət mülazmetini qanat yaydırıp, tolup taşqın qızqıllıq bilen, xalqını gözləş əsli məqsidini əməliyyatı körsətdi. 40 neçe yıl ilgiri 23 yaşlıq Su Yüçin bəxtki qarşı sozulma danlıq öcəyirlik aqqın kesili və qan plastinkilri küşsüzlüniş kesiliyə. Arqadın burun yutqınçak rakıqı qırıpları bulup kesili barğansırı eğirlişip getdi. O 20 neçe qitim çoğun küçük operasiya qılınıp, çaqlıq orunduqtu oldurup, hasıqı tayınıp mağdıqan bulup qaldı. Bir məzgil yana abazı pütüp qaldı. Kesellik ahvalı nisbətən turaqlaşqandan keyin Su Yüçin bütün vücudu bilen oxşaşla kesellik azabını yetkücü tartıbatqan ağırıqlarğa yardım berişini oyladı. 1981 yılın başlap o Peyşembi günü de uçuruş aylı yıkayınızın sözlən temizlikki illiqlik yetküzüş, yetekləş pahaliyetini başlap kesellik qırıptara bolğan ağırıqlarını ilhamlandırdı. Su Yüçin mundaq dedi. Ularının çekirde təbəssüm cilvilinib turğanlıqını görüb, bəzi işlerini qilishim kerekken dəb yes qilib, nişanım bab oldu. Şunun bilen ammavi mənbət pidayisi buldum. Su Yüçin 2006 yılı başlamcı bulup, Sancı Oblastlı Qızıl Kırıs Rakkı Karşı Turuş Şatlıq Bağdısını qurup, tədirci tərəqi qilib, bugünkü gündeki Su Yüçin pidaylar mülazmeti xizmet punkti aylandı. 2017 yılı 10 ayda xizmet punkti partiya yajikisi qurulub, Su Yüçin partiya yajikisinin şujesi boldı. Partiya yajikisinin yetekçiliki bolğaşqa, xizmet punkti pidaylar mülazimetini qeyliplaştırıp, başquruş işqa şurulub, kengişiş, tədbir bəlgiləş, iştəximləş, əməliyiləşdürüşdiki türlük mexanizmla iniq mükəmməlləşdirildi. Sancı şəri Su Yüçin pidaylar mülazimeti xizmet punkti partiya yajikisinin təşviqa təyidi Sıcuan mındaq dedi. Su Yüçin yana qiyinçiliqi ba ailelerge partiya əzaları qoşmaqlış piyardan beriş yöləş xizmet çağrısını yolu qoyub köpçiliknin əməli qiyinçiliqini əl qilişiqi yardan bərdiq. Xizmet punkti növbətə ən dəsləbki kesəlgi qırıplar bolğan 8 pidaydın tərəqi qılıb zoriyib, 48 pidaylar mülazimət şöbə ətirtiba punkt qaylandı. Ula orta qurduğun 245 partiya təşkiladidiki 2800-dün artıq partiya əzası bilən birləşib, pərqiyyətlinib, asasi qatlamının birinci sipəgi berib, 3000-dün artıq qər millət pidayini tərəqi qıldırıb, Canubi-Şimali Şincanda millətlər iştipaqlaşıb bir aili kişilərdən boluş. Migir Şəbqət Yetküzüş Öydün 26-nı təsis qılıb, pidayların mülazimət vaxtını 3.380.000 saatki yetküzdi. Bir adamdan 3000 adam gecə Su Yüçinin rakı karşı turuş yolu Mekir Şapkat yetküzüş uzun səpirge aylandı. Su Yüçin'e yakında memleket boyucu münabir partiya işleri xizmetisi deb nam berildi. Su Yüçin mundaq dedi. Bu şərəb mağa emez. Mülazmet punkti partiya yajikimizdeki barlıq partiya əzaları və 3000 pilayığı mənsub. Biz bu şərəbni tex müqədirləb, ammavi mənbət ətirdini yaxşı yetəkləyimiz.
1: Stansımız muhbiri Can Yeni xəbər qılıdı. Dövlətimizdə tez yollanımlarını ziyadı orab qaçılaşqı qartılıqan tüncü məcburlaş xarakterlilik dövlət ölçümü tez yollanımlarını ziyadı orab qaçılaşını çəkiləş təlifi 7 ayının 1-ci gündən başlayıb rəsmi yolu qoyuldu. Jungu Poştu Guruyi Çeklik Şirketi, Ürümçi Şehirlik Şöbi Şirketi oda birkaçı kündüm buyan köpkül tedbirini tən kollunup, tiz yollanma oralmalarına karta, oralma miktarını azaytıp, uğruklutup, yeni devlet ölçümünü əməliyleştirip, ünüm körüştüşke hakiki kapaletle kıldı. 7 ayının 10 günü çüştüm burun Jungu Poştu Guruyi Çeklik Şirketi, Ürümçi Şehirlik Şöbi Şirketi'nin Yağızıcan Yolu Tarmak İdarisi Ticaret Zalı'da Ürümçi Şehirli'nin ağlısı Hu Jinshin Poştu'dan evet edilen boyumlarını teyarladı. Hizmetçi kadın boyum ölçümüge asasen 3 kavetli 40'lık kağız yeşikten birini talladı. Hem de kendiliki 45 milimetre İşçedeki parçalanan plaster bilen yeşikini peçetledi. Hu Jinshin yeni devlet ölçümünün tez yollanma oralmalarını uğruklatkallıkı. Bundak bolganda hem tecaşlik hem moyut asraydıgallıkını bildirip mündak dedi.

0: Bəzdə setib olğan nərsələrdə çoğ yeşiknin içində kiçik yeşik bolğan. Kiçik nərsələrni çoğ yeşikə qaçlaydığan, yana plastır bilan bək köp oralğan əhvallarğa yolğumuz. Meningcə bu yeni belgülmə bək yaxşı bopdu. Moyit asraydıkan, ondan kereksiz qağız yeşiklərdən qaytı paydalanğıl boladıkan. Yeni dövlət ölçümüdə tez yollanma oralmasında umum yüzlük saqılınıbatqan çoğ yeşikni kiçik nərsələrə işlətiş, qəvət sanı artıqçı buluş, plastır ziyadi yögülüş qatarlıq gəldilik məsələlərə qarta tez yollanma oralmasını muvafiq maslaşdırış, tez yollanma oralmasının qəvət sanı, yeşikni peçətləş plastırını işlətiş miqdardın ibarət, üçtürlük yadroluq başqırış, tizgilləş körsətküçü oturuqı qoyuldu. Yağızcan yolu tarmak idarisinin hizmetçisi Liu Yulong tanıştırıp mındak dedi. Adette evetlediğin kündülük turmuş boyumlarının işki oralması işki kabahatini eşlik etmezdi ki. Eğer yeni soğuk zincir türdükler bolsa işki oralması tört kabahatini eşlik etmezdi ki gerek. Bunadan başka Jungu Poştu Guruyi Çeklik Şirketi, Ürümçi Şehirlik Şöbü Şirketi tez yollanma oralmalarını aylanma yığıveriş sistemisi kuruluşu sıcılık atınışıp, 129 ticaret tor noktasında tez yollanma oralmalarını yığıveriş yeşki tesis kıldı. Şunun bilen bile, istimalçılarının kereksiz konu kağız yeşiklerini özü elip gelişini teşebbüs kıldı. Şirket bazar bölümünün kesbi məxsus başqurğuçisi Şau Şirvey tor noktaları yığı bilinğan kereksiz konu qağız yeşiklerini tallab, yollanma əvətkiçi şəhər ağalarının işkinci qıtım işiltiş üçün haqsız təminləydi qalıqını büldürüp mandaq dedi. Bu yıl 1-ci aydın 6-cı ayıqca 68 min dana kereksiz qağız yeşik yığdıq. Bütün şehirdeki 6 rayon bir nahiye dairesi de mu kereksiz kağız yeşiklerini yığıveriş faaliyetini karalsız kanat yaydırıp atımız. Faaliyet mezgili de şehir ahalları kereksiz kağız yeşiklerini tor noktasına elip gelip kündülük turmuş boyumları katarlık soğukatlarına almıştırısı buludu. Keyinki kademde yeşil, moyut koğdaydıgan poştuğa alakadar hizmetlerini yakşı işleyimiz.
1: Әнде ұстанысымыздан ораш, қачлаш мұқтары азайтылып, ешіл болышқы номер қошылды маузулық опсорына аңлаттымыз. Өткен бір мәзгілді стималчыла тез yollanmını ашқанда, худди баш пиязын сойғандек қат-мұқат ертішкі мәжбур болатты. Зияды орап қачлаштын пайда болған зор мұқтардыки әхлеттерге қарта, пәкәт тәшәббүс вә етекчілікілі таянғанда, үнім баштан ақыр чәклік болады. Bu dəl, yeni dövlət ölçümünün əməliyilişib, yolğu qoyuluşunun səbəbi. Ürümçi poşt şirkəti bərpa qılğan yığıveriş, qayıt paydalanış, rıqbətləndiriş birləşdirilgən yep qalqı əndiyisi, oraş qaçlaş miqdarını azaytışını dəl cayda əməliyiləşdirdi. Şunun bilən birgə, ammının qatnışış qızqıllıqını qozğab, kereksiz, kona oraş qaçlaş baylıqını ünümlük callandırıb, tez yetküzüş oralmalardın təkrar paylanışının aşkışlı qalqısını raballaşdırdı. Oraş qaçlaş miqdarını azaytışta kiçikkini qədəm taşlansa, yeşil tərəqiyyatta zor qədəm taşlanğan buludu. Poşti tez yetküzü sahasının yeşil tərəqiyyatı da amal çarı tepib, əməli tədbir qollunib, umumi xəlq qatnışlıqın idar qılış əndiyisi arqılıq, əm yeni bəlgiliminin qatlıq tövən çekini saxlıqanda, əm yumşaq tədbir arqılıq, cəmiyyatın ortaq idar qılış şayati küşünü qozqatqandıla, andın poşti tez yetküzü sahasının yoxur sübətlik tərəqiyyatıdaki yeşillik asasını sıcıl cülalandırıqlı buludu.
0: Stansımız xəbri. Tomuz mezgelide Abdonum rayonunun erkayız çaylarındaki özgeçi bağ ormançılık mesulatları mol usul peslini kütüvelip setiş hizmeti umumi yüzlük kanat yaydırıldı. Nöbette Aksul şehrinin İgerçi bazarı yukarıki Baldağ kentideki Şinli östürüş bazısında yumuran tok özken vidi Şinlileri şaklırgı patmaya kalgan bulup rengi tok kızlıydı. Bağvalla üzüş, oraş, sivetki kaçlaş bilen aldıraş baldı. Bağvan, duçunda, bu yıl kün nuru yeterli, keçi bilen kündüzünün temperatura perkı muhafık, kelimat şaraiti meyvelik daraklarının özüşüge mas geldiğen bolğaçka, şinli meyvesinin süpiti, meyveleş nispeti birdek ilgirki yılladikidin yakşı bolğallıkını eğitip mındak dedi. 600 mo yerde şinli östürdük. Bu yıl Çıngdu, Beijing, Shanghai, Guangdong, Chongqing'a satımız. Yaken nahiyasida badam üzüş hizmeti umumiyizlik kanat yaydırıldı. Yaken nahiyası bu yıl hemkarlık kooperatifi bir tutaş seti veriş, bir tutaş setiş, elektronluk soda bivasti körüstüp mal tonuşturup setiş katarlak, köp kıl endizini bir tutaş planlap ilgir sürüp, köp kıl tedbirini ten kollunup badam işlep çıkırış setiş zencirini ravallaştırdı. Yaken nahiyası, Zünyen yezgili koşumçu mesulatları, Dehkalla Kespi Hemkarlık Kooperatifinin bivasti körüstüp mal satkıçısı, Sübinur Semet bivasti körüstüş üyini badam derhi astığı köçördü. O mündak dedi. Kök postluk badam pişip, bazarıq selinğen dinkiyin, onunğı tüşüdüğen zakaz mı köpeydi? Nurgun Tordaş yeni kök postluk badamını intayın yakış gördü. Künüge 300'den 500 geçe mokum zakas elip atımız. Turpan şehirde 630 bin mo yerdeki üzüm arık arıkıdan pişip üzüş mezgeli yıkırdı. Şucay, işlep çıkırış bilen setişini udullaştırış, bağı etiş boyuçı gelişim imzalaş katarlık yürüyüşlük faaliyetlerini ötküzüş arkalık setiş yollarını aldın bekitip, öl üzümünün setiliş yolunu bütün küş bilen ravallaştırıp, dehkallarının işlep çıkırışını mokumlaştırıp, kırımlı köpeğe yetişik küş koştu. Dehkan Perizat Niyaz mındak dedi, bu yıl üzüm hosulu yukarı, bahamı muhafık, üzüm üzüşünü başladık, hemisiye zakas çüşüp oldu. Turpan şehri, Kişmiş, Sayva, Yeşil Yakut Katarlık 500 kıldın artık üzüm sortun yetiştirdi. Turpan şehri yakınki yıllardan buyan üzüm barını şekilde özgertiş elip verişini sıcıl davamlaştırıp, yezigilik yeni teknikisini umumlaştırıp, yeni tipteki yezigilik maşınlarını kullanıp, üzümünün süpütünü üzüksüz elalaştırıp, işlep çıkırış iktidarını östürgeçke bu yıl 500 bin tonna höl üzüm setiş mölçerlendi. Turpan Shochin Meyvechilik Çeklik Şirketinin baş direktörü Go Ying mındak dedi. Bu yıl 5000 tonna höl üzüm setibilişini planladık. Mal asaslıqı memleketinin her kaysı yerleri setildi. Aldın saklaş ambarımızda taksimlep yetküzüş mülazımtımız var. Xeridarla zakaz kılgan mal 48 saat içinde istimalçılarının tamak üstüyle çıkıdı.
1: Stansımız muhbiri balgın haber kıladı. Abdonim rayonluk xalq hukumeti axborot ishxonasi bugün tushdan burun 15-chi 5 yillik yirik planni boshlash qadam ilish bosh temasidagi yurishlik axborot e'lon qilish yig'inining 6-chi maydon yig'inini ochdi. Altay viloyatining aloqador mas'uli 15-chi 5 yil mazgilida Altay viloyatining xalqaro ta'sir kuchiga ega Qormuz iqtisodiy to'plashgan rayon barpo qilishni tezlatib, sug'uq boylikni issiq kasbga aylantirdiganligini tanishtirdi. Altay viloyatlik partiya komitetining muavin shujisi Vali Muxtar Karimbek tanishtirib bundoq dedi. 15-chi 5 yil mazgilida Altay viloyatimiz Qormuz markaziy shahri qurilishini kuchaytirib, yadroliq istirohat bo'lak rayonini sarxillashtirib, butun zanjirlik kasb sepini puxtalab, Qormuz kasbiy taraqqiyotining yangi palliga ko'tarilishiga haqiqiy turtki bo'lamiz. Qormuz əvzəllik qarqılıq, şəhər quruluşu qüvvət qoşub, Altay şəhərinin Qormuz ul əsləhələri bilən amıbi mülazimətini yürüşləşdürüşünü sıcıl mükəmməlləşdürüb, universal mülazimətinin kötürüş iqtidarını umum gözlük östürümüz. Cekbolin xalqıra qart iliş istirahat rayonunun süpütünü östürüb, kölümünü kinaytiş, dəricisini östürüşkü sıcıl türtkü bulmuz. 5A derecelik menzi rayonu bilen 5S derecelik kart iliş meydanını birleştirişte kem türkülük yoğurma terakiyat endiyesi üstüde pahal izlenip, Qormuz tenerkiti, musabıkı ticareti, Qormuz cabduhları, medeniyet, sayahat icadiyeti katarlık yürüyüşlü kesiplerini zor küşbilen yetildirimiz. 2025-ci ildən 2026-cı ilə qədər olan qarpəslədə Altay viloyatında Qormuz sayahəti qılğanlar 18 milyon 934 100 adam qeydəmə yetib, Qormuz kəsbinin tərəqqiyat vəziyyəti güclük olub, xalqını beytiş ünümü sicil gəvdləndi. Muxtar Kərimbek bunları bildirdi. Altay viloyatımız maharet boyunca tərbiyələş, türü arqılıq törtkü buluş, kəsb halını yetildiriş qatarlıq şəkillərdə Qormuz kəsbini toplaşdırıb, ammının kırmını köpəyti 5 şıq törtkü bulub, bir kəsbini gülləndiriş arqılıq, həmmi kəsbini gülləndiriş tək tərəqiyyat nəticə ünümünü işqa şürümüz. qarmuz kəsbini yetəkçi qılıb, yeşil kançılıq, pakız energiya, mədəniyyət, sayahəçilik, zamanvi diqqançılıq, çarbıçılıqını mas qədəmdə tərəqqi qıldırıb, ammini, ailvi mehmanxana, səhra aramqahi, mədəniyyət icadiyyəti kiçik dukunu ecib, qarmuz örüb adət oyunu və musabıqısı yürüşlük mülazimiyyəti qatnışıqı yetəkləyimiz. Qarmuz tiyerneri, cabduq yürüştürüş, asraş qatarlıqlar boyunca məxsus tərbiyyələşini daim qanat yaydırıb, diqqan çarvıcıla yurtu qaytqan yaşlarını qarmuz kəsib türlərgi tayinib, yeğin ətrafda aldın iş qorunlaşdırıb, 2030-ci ilgi barğanda qarmuz kəsibini tırışıb, ammının kırımını muqum köpbəydidigən törük kəsibki aylandırımız.
2: Şinjan yaxşı joy.
0: Stansımız xəbəri. Yaz fəsli kirgəndən bu yan avtonom rayonunun sayahat bazarı texmə avatlaşıb, cay-caylardan gələn sayahatçılar gözəl mənzərələri tamaşa qılıb, məzlik taamlarını tetib, gözəl Şinjanı bəvəzir sayahat qıldı. Ürümçi Xotan 2-ci köçüsü, Vanxun özgeçi məslik tağımlar köçüsü bolu süpüti bilən Qoyuq Bazar qaynaq turmışıqa, həqiqi xas məslik tağımlarqı tayinib, sırtın gəlgən zor türkümdik sayahatçilərini kilib, daka qılış, sınaşqı cəlib qıldı. Xotan 2-ci köçüsü də azır 170-dən artıq özgeçi yemək-işmək ticareti bilən şıqıllındıqan ticaretçi ba. Hər xil quruq meyvə özgeçi yeməkliklərinin həmmisi toluq. Ahavat koçula, nurgun sayahatçının daka seyli sayahat kılıçtı ki, oldun tallaydıgan cahib olup kaldı. Enhuyluk sayahatçı Dung Feng mundak dedi. Kalı güç polosi, koyu güç kaupi, yine biz bilmeydigan nurgun mezlik tamla barken, emisi naiti yeşlik, bahası erzanken, biz bu yerinin kaynak turmuşu, şundakla ahavatlıkını yaktırıp kaldık, kollaşka erziydiken, Yaz pəsli kirişi bilən Lopnur nayəsdi ki, Lopnur Daliye cilgisi mənzir rayonuqı səyli sayahat qilish, tədqiq ügünüş üçün bardığın sayahatçilə üzliksiz köpəydi. Lopnur Daliye cilgisinin umumu uzunluqı 4,9 kilometr, ən çox fərqi 120 metr bulub, cilginin toğru kəsimi yüzdə az uçuraydıqan A xeti, şəkillik, yer şəkli namayən bolğan. Umumi cəhətin üstü tar, astı kən, Qiya taşlar tik, qatmıqat sızıqçılar bulub, şəkli qəlitə, özgeçə və həyvətlik. Caylardaki sayahatçilə cılığı piyadilə yoldu səyli qılıb, özgeçə geologiyilik acayib mənzirini yeqin arlıqda tamaşa qılıb, daka qılıb sürət güçüşüb çöl cəzirinin sırlıq mənzirisini çökmü his qıldı. Şəndonluq sayahatçı Fu Bin mündaq dedi. Biz bundaq çıraylıq yerinin barlıqını görüb hayran qaldıq, nurgun sürətini tartdıq, həqiqətən qaldıskən. Qaşqar qədimi şəhərinin dərvasını eçiş mürasimi və rəngdar Vanxun köçülləri ər günü nurgun sayahatçını daka qılışqı cəlib qıldı. Sayahat sürətini tartış, texmi qızıq tallaş bulub qaldı. Ən xoyluq sayahatçı Bao Xingyu mündaq dedi. Nurgun məzlik tamlanı yedim. Nurgun adımiyet haslıqını mı gördüm? Yine Şinjan'ın özgeç kiyim keçeklerini kiyip söyret kütüşke kiyilişip koydum. Naiti köngüllük oynadık. Kaşkarı kadimi şehri bu yıl Koça rayonu menzirisinin derecesini östürüp özgeçi başdemirlik Koça rayonunun üçünü yenidin köpeytip Vanxun daka noktasının beşini berpa kıldı. Şu caydaki medeniyet, icadiyet karxanaları, sennetlik tonglatkı çaplıqı, küçük enenevi çalgıla, Mıstın yasalgan boyumla, rəxtti tikilgən sonkıla, zinnet boyumdur qatarlıq köpxil, mədəniyyət icadiyyət məsulatlarını paal tətqiq qılıb yaratdı. Bu məsulatla sayahatçilərinin yaxtırışıqı yerişdi. Qəşqər Çınşin sayahat baylıqını eçiş ticaret çəklik şirkiti, yaxşı mədəniyyət icadiyyəti, birinci numurluq dükunun xizmətçisi Mərhaba Məhməd Eli mündaq dedi. Qaşqar başdemirlik mədəniyyət icadiyyət boyumudun 280 xıldın artıq layihil edim. Hər günü dükanğa 1000-dən artıq sayahatçı kirdi. Künügi oturu hesab bilən 8000 yön ətrafıda ticaret qılıb atıman. MD avtonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin avaraydın məlumat anlatımız. Ürümçi dava uçuq temperatura 21-dən 32 selisiya gradus qıca. Altay dava bulutluq temperatura 16-dən 30 selisiya gradus qıca. Çöçek hava bulutluk, temperatura 18'den 33 Celsius'a gradis kuca. Gulcuda hava bulutluk, temperatura 20'den 35 Celsius'a gradis kuca. Bortalada hava bulutluk, temperatura 19'den 35 Celsius'a gradis kuca. Karmayda hava bulutluk, temperatura 23'den 35 Celsius'a gradis kuca. Kuytunda hava bulutluk, temperatura 21'den 36 Celsius'a gradis kuca. Şihanzda hava uçuk bazdı bulutluk, temperatura 18'den 35 Celsius'a gradis kuca. Sancıda hava bulutluk, temperatura 21'den 35 Celsius'a gradis kuca. Kumulda hava bulutluk, temperatura 20'den 34 Celsius'a gradis kuca. Turpanda hava tutuk, temperatura 27'den 40 Celsius'a gradis kuca. Korlu'da hava bulutluk, temperatura 20'den 35 Celsius'a gradis kuca. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 19'den 35 Celsius'a gradis kuca. Atış'ta hava bulutluk bulup kiyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 22'den 35 Celsius'a gradis kuca. Kaşkar'da hava bulutluk bulup kiyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 21'den 36 Celsius'a gradis kuca. Xotende hava tutuk bulup kiyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 23'den 34 Celsius'a gradis kuca. Ürümçide hava bulutluk. Temperatura 21'den 32 Celsius'a gradis kıçı bulut. Örmetlik radyo anlıqıcıda. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu kıdımkı programımızın tercümanları Mihray Osman, Amine Nurahmet, Van Suci. Muhariri Muhammed Evvel, Gini Qadır. Mesul Muhariri Tursun Tohta Abdullah. Diktorları Zulfiya Mahmud bilen Hasancan Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlıqınınla rəhmət. Sılışıtın abunçıla terminalını çürsünüz. Texmükəb sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

0: Yeməklik israf qılğınınız köp miqdardakı vaqt və əjrinizni israf qılğınınız. Tamaqni muvafiq buyurduq. Azraq yapla tök israf qılışdan saxlanın.
1: Şinjan radio televiziya stansiyası radio xəbərlər mərkəzi Uyğurçı universal radiosu.
0: Şinjan radio televiziya stansiyası radio xəbərlər mərkəzi Uyğurç universal radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayalı. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
2: Şalning gürüşge aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısining ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısining mev berip pişığa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıqırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yeməklik ısırap qılğınınız köp miqdardakı vaqt və əjrinizni ısırap qılğınınız. Tamaqni muvafiq buyurduq. Azraq yapla tök ısırap qılışdan saxlanın.
1: Şinjan radio televiziya stansiyası radio xəbərlər mərkəzi Uyğurçı universal radiosu.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqçılar. Jüngü Komünistik Partiyası kurulğanlığının 105 yıllığı peytidə Abdın rayonluq yezigilik məhsulatları marka quruluşu və işləp çıxırış sitiş mülazimət mərkəzi Abdın rayonluq yezigilik taşqı həmkarlıq mərkəzinin sabiq müdiri Xıcavlunğa məmləkət boyunca Münəvvər Komünistik Partiya əzası deyə toluqlab nam verildi. Asasi qatlam kadrdin Vanxun buluş, yani markağı türkü buluşqıca Xıcavlu başdan axır xalq qırışdı bağlab, xalq üçün xizmət qılıb, Şinjanın dehqanlarga yardım beriş işləri üçün barlıqını bəğişlədi.
2: Xıcavlunun xisləti bir asasi qatlam kadri. O, Mongol Kürən nahiyəsində doğulğan bulub, Otra texnikumni bitkizgəndən keyin yurtiga qaytıp, yeza pilallıq tuğut kadri bulub ösüp yetilib, muavin hakim boldi. 2020 yılı 5. ayda dehqanlarının kirimini aşırışığa yardım veriş üçün Xıcavlun bevasitə körsətib mal setişini başladı. Şu yılı 11. ayda o qarlıq dalada at çapdırğan bir bilək sin körünüşü bilən bütün məmləkətdə dağ çıxardı. Dağ çıxarğandan keyin o başdan axır xalq üçün xizmət qilish etiqadında çıng turub, torda eqin miqdardan faydalanışqa mahir bulub, bevasitə körsətib mal setiş arqılıq ili oblastının özgəcə yezi igilik məhsulatlarını bütün məmləkətinin hər qaysı yerlərinə satdı. O hayat vaqtında mundaq degan idi. Elektronlıq sodiyoli Şinjanın yezi igilik məhsulatlarını bütün məmləkətə yüzləndirdigan faydalıq yol. Texnik köp dostlarının, dövlət xadimlərinin qısqa sında mal tonuşdurub setişi özünü körsətiş emas bəlki yeni iqtisadi halatdə şojayının iqtisadi tərəqqiyatını ilgiri sürüşdiki yeni kəsib halıdı, yeni yolu ikkəlikini düşünüşünü ümit qılımən.
1: Abdın rayonluq yezi igilik məhsulatları marka quruluşu və işləp çıxırış setiş mülazimət mərkəzinin müdiri bolğan məzgildə Xıcavlun Şinjanın yezi igilik məhsulatlarının markaları tarqaq qalayımqan buluş, Bazar rəqabət küçü kəmçil buluşdak kəmtikliklərə qarta Abdın rayonun yezgilik amvi markisi Pinvey Şinjanı başlamçılıq bilən bərpa qılıb, birlik kəlgən məsulat ölçümü və oralmısını tüzüb, Şinjanın yezgilik məsulatlarının yalqız kürəş qılışdın birləşib tərəqi qılışqı özgürçüqü türkü boldı. Onun türkü buluş bilən Pinvey Şinjanda bütün Şinjanıki nət 100 qıl özgeçi məsulat toplanıb, 10 çoğun yürüyüşlük məsulat çəkilinib, marki təsir küçü, məmləkət bu üçə aldın qatarda durub, cəmi seyti sonlısının 50 milyard yöndən eşyə türkü bulub, 20-dən artıq amının yıqın ətrafda işqı oruluşuğu küç qoşdi.
2: 2026 yılı 1. ayının 11. günü Xıcavlun yezi igilik məsulatlarını elektronluq soda arqılıq setiş pahaliyyətinin aldınqı basqışlıq sürətki ilişidə tasadibi attın yıqılıb düşüb, bütün küş bilən qutquzuş önüm bərməy, 1. ayının 14. günü bəxtki qarşı 46 yaşıda aləmdən ötdi. Onun asasi qatlamda yıltız tartış, xalis töhbü qoşuş ruhi sansızlığın kişini təsirləndirdi.